0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

følg os på Facebook, lyt til din radio, vær med på radiodiablo.dk, hvis du også elsker Sydfyn. Mysterium, mysterium, evig sjæl, energien er ung.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk.

0: Jysk, Jysk, et godt tilbud.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig, det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
1: Jeg kan

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritikken over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse. Det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag tørt med en del sol, temperaturer mellem 18 og 23 grader og en svag og let vind fra skiftende retninger. Og så er klokken blevet 6:02. Jeg hedder Danny Fogian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en vidunderlig onsdag for alle, der er vilde med solformørkelser. Det er den 12. dag i august måned, og den 3. dag for rigtig mange, hvor der er arbejde og skole på skemaet. Og så er jo altså en morgen med spændende gæster. Vi får blandt andet besøg fra Mødrehjælpen lidt senere, og så varmer vi også op til det store brag på Høje Bøge Stadion nu her på lørdag, sammen med folkene fra SFB. Allerførst om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, men først her Rosas, min ven.

0: Det var Julie, der falder sammen til klokken. Nu er 17 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet nyt fra Over There og Donald Trump. Men vi starter i det sydfynske, og vi skal smutte til sydenden af Langeland. For en strækning nord for Bagenkop har udviklet sig til Langelands nye fartfælde. Ud for Magleby Efterskole falder fartgrænsen fra 80 til 50 km i timen. Her har politiet gennemført 4 fartkontroller i årets første 6 måneder, og det har givet 85 bøder, og 22 bilister har også fået klip i kørekortet. På hele Langeland har politiets fartkontroller i første halvår givet 223 bøder og 40 klip. På Ærø er der til sammenligning uddelt 88 bøder og kun 3 klip. Så skal det handle om en 21-årig mand fra Svendborg, der er blevet dømt for i smug at have filmet 3 kvinder i et omklædningsrum. Optagelserne blev lavet på Svendborg Søfartsskole over en periode på 2 uger sidste efterår, skriver Fyns Amts Avis. Manden havde placeret sin mobiltelefon i omklædningsrummet og erkendte alle 3 tilfælde. Han forklarede i retten, at optagelserne ikke skulle deles, men kunne ikke forklare, hvorfor han havde lavet dem. Straffen blev 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Desuden blev hans telefon konfiskeret. Og så til en konstatering af, at flere turister finder vej til Langeland. Langeland ser ud til at få en af sine bedste turistsæsoner nogensinde. De endelige besøgstal er endnu ikke klar, men hos Visit Langeland oplever man stor interesse for øens natur, kultur og aktiviteter. Som noget nyt møder turistkontoret også flere franske feriegæster, der søger mod vores kølige sommervejr. Samtidig har store arrangementer som PostNord Danmark Rundt, Ø-festival og Langeland International Film Festival trukket en del besøgende til. Turismechef Jane Jekin forventer også mange gæster her i august og i september måned. Og så er der også tradition for, at Langeland er en rigtig efterårsferieø. Så skal det handle om en hæderkronet sydfynsk virksomhed, der nu får nyt liv. For et mere end 100 år gammelt flyttefirma har fået nyt liv efter en konkurs. 32-årige Malou Brogaard Hansen har købt navnet og aktiviteterne fra Svendborg Møbeltransport og Flytteforretning, skriver Fyns Amts Avis. Og så når vi lige af Over There. Jeg ved ikke, om du kan huske historien, vi havde i går om Donald Trump, der havde skiftet fly ved at sidde i sådan en tyrkisk madvogn. Han har selv været ude og bekræfte historien. Den er altså god nok. En anden nyhed overfra er, at den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skrev USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie Truth Social. Og så altså godt i gang med en onsdag, hvor der er solformørkelse i aften. Husk nu for guds skyld brillerne, der skal vist nok gå ret galt. Nu er klokken blevet 20 minutter over 6. Her er Ava Max og Wet Hot American Dream. Feels like

0: var Eva Max, og så er klokken blevet 22 minutter over 6.
1: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Og så her til morgen, altså en melding fra Vejdirektoratet om, at der er sket et uheld. Det er på Svendborg Motorvejen. Det er fra Odense i retning mod Svendborg. Det er mellem afkørsel 12 ringe ind og afkørsel 13 ringe C. Der er sket et uheld. Oprydningsarbejdet er i gang. Der er et spor spærret, altså kun et farbart spor. Det er altså på Svendborg Motorvejen rute 9, det er i retning fra Odense mod Svendborg mellem afkørsel 12 og 13, at der kun er et spor farbart lige nu. Og så er det jo også en vidunderlig onsdag for alle filmelskere. Det er nemlig her til morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg. Der er også drengsbilletter til Under Uret. Og ugens film er Dobbeltspil. Det handler om Clara, der lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og en charmerende kæreste, Tobias, der hun tilfældigt støder ind i den anden kvinde. I hovedrollen ses Niel Rønholdt. Og for at være med i konkurrencen, kan du bare svare på spørgsmålet. Hvilken anden produktion kender vi Niel Rønholdt fra? Og der er jo en del efterhånden, både tv-serier og film, hun har også været tv-vært. Men navnet på tingene, hvad er det for andre ting, vi kender Niel Rønholdt for? Kom med et bud her til studiet på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Vi finder vinderen lidt senere på morgenen. Held og lykke.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Finske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode, ja.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Din tid nu på gorillapark.dk.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
0: Godmorgen, så er klokken blevet 6:55. På lørdag går det løs, når der er den første kamp i sæsonen på Højbøge Stadion. SFB ORFA går efter fyldte tribuner på Højbøge Stadion, og klubben på lørdag inviterer til stor gratis fodboldfest. Hør mere om arrangementer, hvor der både er musik, fest, farver og meget mere. Det er det senere, når jeg får besøg her i studiet fra SFB. Lige om lidt er vi klar med nyderne, et kig på vejret og trafikken, men allerførst her, Train, der slet ikke kan vente på det hver fredag.

0: Diablo nyhederne.
1: Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet af indsatte op over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Fremover skal der sættes nye elmaster op meget hurtigere. Det foreslog de radikale i går, og nu bakker de andre regeringspartier op. Målet er, at fremtidige elmaster skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt. Klimaordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen siger, at der er et samlet udspil på vej fra regeringen. For at nå i mål foreslår moderaterne blandt andet at bruge særlige områder med kortere sagsbehandling. Også SF støtter ambitionen, men partiet understreger, at det skal ske med respekt for naboerne. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag tørt med en del sol til Sydfyn, temperaturer mellem 18 og 23 grader og en svag eller let vind fra skiftende retninger. Og så bliver det også en dejlig aften med tørt og solet vejr til solformørkelsen, der dog kan være lidt sløret.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Der er sket et trafikuheld på Svendborgmotorvejen. Det er i retning fra Odense mod Svendborg. Det er mellem afkørsel 12 og 13, altså Ringe Nord og Ringe C. Det er et uheld, der er sket, hvor der nu er oprydningsarbejde i gang, og det betyder, at der kun er et spor farbart, mens man altså får ryddet op det højre spor, der er spærret. Vi forventer at være færdige her om et kvarters tid. Ellers så er det altså en onsdag morgen, hvor der allerede nu er ved at være godt run på trafikken. Vi er tilbage i hverdagsmode. Ude på skinnerne er meldingen fra Go Collective, at det kører, som det skal på Svendborgbanen indtil videre.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

Oplev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så blev det den 12. august, en onsdag, som alle dem, der de seneste uger har købt solformørkelsesbriller, har ventet på. I aften, lidt over syv, starter showet, hvor månen skygger for solen, sådan en 80%, og det skulle vare en lille time. Et sted, hvor der er masser af sol, er i den tyrkiske ferieby Alanya. Der har Bro, eller Kevin, som han jo rigtig hedder, været på besøg denne sommer. Det er altså blandet ind med et overfald på en klub. Og det har betydet alvorlige lesioner i ansigtet, som han nu skal opereres for, blandt andet på kæben. Og man kan mene om Bros musik, hvad man vil. Man kan også mene om Kevin, hvad man vil. Jeg synes simpelthen, det er så vildt, at der er folk, der sådan har lavet forskellige grine-emojis og rigtig grimme kommentarer til opslaget omkring, hvad der er sket for Bro i den tyrkiske ferieby Alanya. Herfra skal jeg i hvert fald lyde ønsket om rigtig god bedring. Og så er det jo altså en onsdag, hvor der er mulighed for at være med i vores konkurrence om billetter til en af de helt store danske film i år, nemlig Dobbeltspil. Det er Manel Rønholdt i en af hovedrollerne, og hende vender vi tilbage til her lidt senere. Først er det nemlig lige om lidt et kig på, hvad du kan opleve her i den her uge, der sker ret meget, skulle jeg hilse at sige. Hør mere i Sydfynskalenderen, det er lige efter Sebaks Mor på dansegulvet.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der torvemarked i Ærskøbing. Mellem kl. 10 og 14 er der mulighed for at købe lopper, men også frisk frugt og grønt fra de ærøske marker. Her til formiddag er der gratis byvandringer i Forborg. Man mødes foran trappen til turistbureauet på torvet i Forborg kl. 11. Har du noget, der er gået i stykker, men sagtens skal få forlænget livet, så kom til Reparationscafé. Det er i Svendborg Forsamlingshus i eftermiddag mellem kl. 16 og 18. Og så er det jo en onsdag med solformørkelse. Den kan opleves mange steder. Blandt andet ved et stort arrangement, der starter allerede i eftermiddag på Naturdestination Skovskov kl. 16.30. Men eftermiddagen byder også på musik. Det er på Bølgen, Jessens Mole i Svendborg, der har mulighed for at høre Blue Holger Dee sammen med guitaristet Uffe Steen. De spiller op for kl. 16.30. Men det er også i aften, der er mulighed for at få et godt grin i Rottefælden. Kom og oplev årets hold, Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder. Revyen starter kl. 20, men man mødes jo halvanden time før til spisning. I morgen er der igen børneaktiviteter på Søbygård. Det er fra kl. 10 til 16, og der er mulighed for at lave bålaktiviteter, skyde med bue og pil, gå på skattejagt og meget mere. Det er på Søbygård. I morgen aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, at Jonas Bamdæk igen er klar til at præsentere det ukendte show. Det er fra kl. 19. I morgen er der også musik. Det er, når Giant Steps besøger C-Mark. Det er med Combien Colors kl. 20. Når vi rammer weekenden, er der udendørsforestilling i Saks Have. Det er Kong Lear fra kl. 18.30, og det er gratis. Lørdag er der fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15. Der er mulighed for at komme ombord og høre om skibene og om medlemskab i de mange foreninger, der driver skibene. Lørdag er der også fødevaremarked i Rudkøbing mellem kl. 10 og 13 på torvet. Og så er det lørdag, der er mulighed for at komme til Cirkusværksted i Svendborg Bycenter. Det er mellem kl. 11 og 15, at der bliver lavet farverigt cirkuspynt og kreative projekter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på

0: Det store festivaljob, som Knacks nogensinde kommer til at spille. Men de går i gang med en indendørsturné her snart. Og så er der nyt materiale fra Knacks, Peter A.G. & Company. Her var den helt nye, den engleblide tålmodighed. Hun kan være engleblid, men hun kan så sandelig også spille for andre tangenter. Niel Rønholdt har en af hovedrollerne i ugens film. Det er Dobbeltspil. Og her til morgen har du mulighed for at vinde premierebilletter til filmen i Skagen Svendborg, og også en forfriskning på under uret. Spørgsmålet her til morgen er, nævn mindst en anden ting, vi kender Niel Rønholdt for. Du kan sende dit svar til konkurrencen lige nu på 28 103 103. Vi finder vinderen lidt senere på morgenen. Held og lykke. Klokken er blevet 10 minutter i 7, om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om en 21-årig, der filmede kvinder i et omklædningsrum på Søfartsskolen. Og så skal det også handle om et sjældent himmelfænomen over Sydfyn i aften. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo

0: 30 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Supertech. Super service til dig og din bil.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Hugorm, og så er vi klar med nyhederne klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.000.

0: 1.600, hvilket er en ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Fremover skal der sættes nye elmaster op meget hurtigere. Det foreslog de radikale i går, og nu bakker de andre regeringspartier op. Målet er, at fremtidige elmaster skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt. Klimaordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen siger, at der er et samlet udspil på vej fra regeringen. For at nå i mål foreslår moderaterne blandt andet at bruge særlige områder med kortere sagsbehandling. Også SF støtter ambitionen, men partiet understreger, at det skal ske med respekt for naboerne. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
1: En 21-årig mand fra Svendborg blev dømt for i smug at have filmet 3 kvinder i et omklædningsrum. Optagelserne blev lavet på Svendborg Søfartsskole over en periode på 2 uger sidste efterår, skriver Fyns Amts Avis. Manden havde placeret sin mobiltelefon i omklædningsrummet og erkendte alle 3 tilfælde. Han forklarede i retten, at optagelserne ikke skulle deles, men kunne ikke forklare, hvorfor han havde lavet dem. Straffen blev 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Desuden blev hans telefon konfiskeret. Der er mulighed for et særligt syn på himlen over Sydfyn i aften, hvor man kan opleve en delvis solformørkelse, når månen dækker mere end 80% af solen. Formørkelsen begynder kl. 19.11 og topper omkring kl. 20.05. Det bedste udsyn får man fra et højt sted med frit udsyn mod vest. Men man må ikke kigge direkte mod solen uden godkendte solformørkelsesbriller eller solfilter. Og senere i aften topper meteorsværmen Persiderne med mulighed for op mod 100 stjerneskud i timen.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt med en del sol til Sydfyn i dag. Temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag eller let vind fra skiftende retninger. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 12. august. En morgen med spændende gæster i studiet. Blandt andet varmer vi op til et gratis fodboldbrag på Højbyge Stadion på lørdag. Og så er der også besøg fra Mødrehjælpen lidt senere. Men lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet en god historie om nyt liv til en udfordret virksomhed. Men det skal også handle om masser af turister på Langeland lige om lidt. Først i selskab med Megan Trainor.

0: Timberland i selskab med Nelly Furtado spiller os om til klokken nu er 10 minutter over 7. Godmorgen og velkommen til en ny dag.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og de seneste par uger, eller faktisk måneder, er der blevet solgt rigtig mange solformørkelsesbriller i supermarkederne og de her hypermarts. Og særligt mener jeg, altså, de er faktisk endda med at få helt udsolgt af solformørkelsesbrillerne. Og det er altså også noget af en begivenhed, der er i aften. Det er en kraftig solformørkelse, der rammer landet. Den begynder herhjemme lidt efter kl. 19 og slutter sådan før kl. 21. Det er lige efter kl. 8 i aften, at den topper her på Sydfyn. Og under onsdagens solmørkelse vil altså 80% af solen være dækket. Og det er altså ikke noget, der sker så tit. I Danmark fandt den seneste totale solformørkelse sted i 1851. Den næste forventes i 2148. Men det er altså de totale solformørkelser. De kommer lidt oftere, de her delvise, men der er altså rigtig mange år til det næste. Så skal det handle om en god nyhed for Langeland, for Langeland ser ud til at få en af sine bedste turistsommer nogensinde. Det endelige besøgstal er endnu ikke klar, men hos Visit Langeland oplever man stor interesse for øens natur, kultur og aktiviteter. Som noget nyt møder turistkontoret nu også flere sydeuropæiske feriegæster, der søger mod vores køligere sommervejr. Samtidig har store arrangementer som PostNord, Danmark Rundt, Ø-festivalen og Langeland International Film Festival trukket en del besøgende til. Turistchef Jane Jekin forventer også mange gæster her i august og i september. Så skal vi til Ærø for Greenpeace, sætter i dag fokus på iltsvind i det sydfynske øhav. Miljøorganisationen sejler ud for Søby på Ærø for at måle iltkoncentrationen og undersøge forureningen af havet. Det skriver Ærø Dagblad. Som del af aktionen hejser Greenpeace et rødt flag, der symbolsk skal advare fiskene om, at vandet er blevet et farligt sted at opholde sig. Målet er at lægge pres på politikerne for at få dem til at gøre mere for det danske havmiljø. Og så til en god nyhed fra erhvervslivet, for et mere end 100 år gammelt firma er nu på vej mod et nyt liv. Det er 32-årige Malou Brogaard Hansen, der har købt navnet og aktiviteterne fra Svendborg Møbeltransport og Flytteforretning, skriver Fyns Amts Avis. Firmaet blev grundlagt tilbage i 1924, men gik konkurs tidligere på sommeren. Malou driver i forvejen MB Flyttertransport og overtager altså blandt andet hjemmesiden, telefonnummeret og en række flytteredskaber. Og så flytter hun sammen med kæresten deres aktiviteter til det gamle firmas lokaler på Torsinge. Planen er at fortsætte under det kendte Svendborg-navn, men blandt andet større fokus på sociale medier. Og en af dine helt store historier i går var jo altså det her historie om Donald Trump, der skulle være blevet fragtet i en madvogn væk fra Air Force One og så over et militærfly. Og i går aftes, der bekræftede Donald Trump faktisk, at historien er sand. En ret vild historie. Her er seneste fra Harry Styles.

0: Det er nemlig onsdag for Diablo, en onsdag morgen, hvor det tegner til at blive en rigtig, rigtig dejlig dag med masser af fantastisk vejr. Og spændende gæster i studiet. Lidt senere varmer vi op til den gratis fodboldfest på Høje Bøge Stadion på lørdag. Og så skal der også handle om mulighed for at blive familieven hos Møderhjælpen. Og så er det jo en onsdag med mulighed for lige om lidt at vinde premierebilletter til Scala Svendborg.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: I selskab her med Bruno Mars og Rosé, og så blev klokken 21 minutter over 7. Og så er det jo onsdag mulighed for at være med i konkurrencen om premierebilletter til Scala Svendborg. Det er ugens film, Dobbeltspiller. Så kan man også lige få en forfriskning på under uret bagefter på vores regning og tale om filmen. Og der er rigeligt at tale om, den hedder Dobbeltspil, en af årets store danske film. Og det er med Neil Rønholdt i hovedrollen. For at være i konkurrencen skal du lige kaste et lod i hatten, og på det skal der stå en af de ting, som vi også kender Neil for. Altså udover filmen her, en rolle hun ellers har spillet. Skriv et sms her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Og lad os så lige se nærmere på ugens film, der har premiere i morgen i Scala Svendborg.
1: Nu er der film i radioen.
2: For livet, kærligheden, skål for jer to.
0: Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
3: Hvem kender du hos Lumbrex?
4: Ja, det er min kærestes firma.
3: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumbrex?
4: Ja. Altså, kender du?
3: Kan du ikke lige vente? Hvem er det, du siger, du er? Kan du ikke lige?
4: Altså, undskyld mig, hvad fanden laver du?
3: Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
4: Fuck, Katrine.
0: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
4: Hvad laver du her?
5: Hvor længe har han set dig?
4: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
0: Dobbeltspil er et intenst thriller-drama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
4: Jeg tror aldrig, jeg føler mig så dum. Fuck ham.
0: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
4: Jeg kom ud.
1: Alle kan nyde morgenmusikken på Diablo og programmet En Ny Dag.

Det er en onsdag, hvor vi lidt senere skal fejre Lina Raffen, der i dag fylder 50 år. Først lige om lidt et kig på nyderne, der handler det blandt andet om en ny fartfælde på Langeland. Men også om en 21-årig, der er blevet dømt for at filme i omklædningsrummet på Søfartsskolen. Det er nyderne lige efter Katinka. Skal!

0: Diablo nyhederne.
1: En strækning nord for Bagenkop har udviklet sig til Langelands nye fartfælde. Ud for Magleby Efterskole falder fartgrænsen fra 80 til 50 km i timen. Her har politiet gennemført 4 fartkontroller i årets første 6 måneder. Det har givet 85 bøder, mens 22 bilister også har fået et klip i kørekortet. På hele Langeland har politiets fartkontroller i første halvår givet 223 bøder og 40 klip. På Ærø er der til sammenligning uddelt 88 bøder og 3 klip. En 21-årig mand fra Svendborg blev dømt for i smug at have filmet 3 kvinder i et omklædningsrum. Optagelserne blev lavet på Svendborg Søfartsskole over en periode på 2 uger sidste efterår, skriver Fyns Amts Avis. Manden havde placeret sin mobiltelefon i omklædningsrummet og erkendte alle 3 tilfælde. Han forklarede i retten, at optagelserne ikke skulle deles, men kunne ikke forklare, hvorfor han havde lavet dem. Straffen blev 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Desuden blev hans telefon konfiskeret.
2: Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Fremover skal der sættes nye elmaster op meget hurtigere. Det foreslog de radikale i går, og nu bakker de andre regeringspartier op. Målet er, at fremtidige elmaster skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt. Klimaordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen siger, at der er et samlet udspil på vej fra regeringen. For at nå i mål foreslår moderaterne blandt andet at bruge særlige områder med kortere sagsbehandling. Også SF støtter ambitionen, men partiet understreger, at det skal ske med respekt for naboerne. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag tørt med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag eller let vind fra skiftende retninger. Og så bliver det i aften, når der er solformørkelse, tørt og solrigt, men dog kan solen altså være sløret lidt, melder DMI.
0: Diablo trafikopdatering.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Så er der blevet ryddet op på Svendborg Motorvejen, og begge spor er igen farbare. Ude på vejen er en konstatering af, at det generelt kører pænt, men der er altså peak-hour lige nu, og der er rigtig mange, der er på vej i skole og på arbejde. Ude på skinnerne kører det indtil videre pænt. Husk, at du er altid velkommen til at oplyse om uregelmæssigheder eller fotokonkurrencer. Nummeret hertil er 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? 3 børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
7: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
9: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.

0: selskab med Vampire Weekend. Det var her, This Life. Og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så blev det den 12. august, en onsdag, som alle dem, der de seneste uger har købt solformørkelsesbriller, har ventet på. I aften lidt over 7 starter showet, hvor månen skygger for omkring 80% af solen.
1: Du ser,
0: og senere skulle der altså også være masser af muligheder for at ønske, når den sydfynske himmel lyses op af persiderne med mulighed for op mod 100 stjerneskud i timen.
2: Smuk som et stjerneskud.
0: Og vi bliver ved de danske sange. For der var en gang, hvor Shubidua sang om sydeuropæerne, der tog til Danmark i stedet for os, der i 60'erne og videre frem har taget den anden vej på charterferie. Og nu er der faktisk noget om snakken. Stadig flere sydeuropæere vælger området til, og det tegner til at blive en rekordsæson. Især fordi mange sydeuropæere har fået øjnene op for muligheden for at undgå Sydeuropas mange hedebølger. Shubidua fik ret. Et sted, hvor det også har været rigtig, rigtig varmt over denne sommer, er i Tyrkiet. Der har sangeren Bro været udsat for et overfald på en klub i feriebyen Alanya. Det endte med alvorlige lesioner i blandt andet ansigtet, så han nu skal opereres i kæben. Man kan mene om Bros musik, hvad man vil, og have sin egen holdning til Kevin, som er jo ham derinde i Bro. Men som nogen har gjort på de sociale medier, frydes over, hvad der er sket for Bro, siger vist mere om dem selv. Og så er det altså en rigtig, rigtig stor dag for Lina Raffen fra Infernal. Du fylder 50 i dag, og lige om lidt ønsker vi en tillykke. Det er efter Bausa.

0: Navnet er Bausa. Det er nogle norske fyre, der faktisk er formået at slå igennem internationalt også denne sommer med nummeret her, Magnetic. Og lige præcis det, man kalder crossover i musikbranchen, hvor man altså farver en sådan niche-stilart ud til det store publikum. Det er jo det, Infernal har været store mester i. Og i dag er det Linas fødselsdag. Lina Raffen fylder 50 år i dag.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er altså denne uge, vi hylder Infernal, fordi Lina fylder rundt. Infernal startede faktisk som en trio med Søren Hård, Paul Agermann og så jo altså Lina Raften i forgrunden. Søren faldt hurtigt af toget, og så er det altså Lina og Paul, der har stået for det lige siden. Og en af grundene til, at der jo altid er så stort sceneshow, når Infernal optræder, at Lina faktisk startede som danser. Jeg synes i dag, hvor det er Linas 50-års fødselsdag, at jeg skulle nærmest til at sige et tredje medlem af gruppen, der alt det rigtige bliver nævnt, bør nævnes. Så det er nemlig Linas mand, Kasper, der altså i den grad jo har sørget for at få tingene derhjemme til at fungere, når Lina skal ud og holde stort show. Så tillykke til hele familien. 50 år, Lina Raffen. Vi fejrede med en Infernal og en konstatering af, at man overhovedet ikke skal græde på sin fødselsdag. Godmorgen.

0: Ops begge to, så er klokken blevet 10 minutter i 8. Snart er der besøg ved morgenbordet. Det er fra Mødrehjælpen. Det skal handle om muligheden for at blive familieven. Men først skal vi lige om lidt til nyhederne, hvor det ud over solformørkelse også handler om en ny fartfælde på Langeland. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C.

0: Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: så ned den seneste for uro, det var kanten. Så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
3: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
2: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hestedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritik.

0: kritikken over for politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
1: En strækning nord for Bagenkop har udviklet sig til Langelands nye fartfælde. Ud for Magleby Efterskole falder fartgrænsen fra 80 til 50 km i timen. Her har politiet gennemført 4 fartkontroller i årets første 6 måneder. Det har givet 85 bøder, mens 22 bilister også har fået et klip i kørekortet. På hele Langeland har politiets fartkontroller i første halvår givet 223 bøder og 40 klip. På Ærø er der til sammenligning uddelt 88 bøder og 3 klip. Der er mulighed for et særligt syn på himlen over Sydfyn i aften, hvor man kan opleve en delvis solformørkelse, når månen dækker mere end 80% af solen. Formørkelsen begynder kl. 19.11 og topper omkring kl. 20.05. Det bedste udsyn får man fra et højt sted med frit udsyn mod vest. Men man må ikke kigge direkte mod solen uden godkendte solformørkelsesbriller eller solfilter. Og senere i aften topper meteorsværmen Persiderne med mulighed for op mod 100 stjerneskud i timen.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Og i aften er der faktisk mulighed for at se solformørkelsen. Det bliver nemlig tørt og solrigt, men der kan altså være lidt sløret sol. Ellers så venter en onsdag med tørt vejr en del sol, temperatur op mod 23 grader og en svag og let vind fra skiftende retninger. Og så er klokken blevet 8:02. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til onsdag den 12. august. Lige om lidt er der besøg ved mormoret. Det skal handle om muligheden for at blive familieven hos Mødrehjælpen. Men allerførst Medina.

0: I selskab med Medina.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Noget af det, der virkelig gør en god forskel i livet, er at være noget for andre. Og det er det, der er mulighed for at høre mere om her til morgen, nemlig emnet familieven hos Mødrehjælpen. Jeg har fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen i studiet til en af de frivillige, Annie Hauge. Du har været med et års tid. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og Karina Krammer, du er forperson hos Mødrehjælpen. Jeg kan slet ikke fatte, det er 6 år siden, I startede i Svendborg.
2: Ja, det er det.
0: Og 5 år siden butikken åbnede nede ved Klosterplads.
2: Ja, vi holder 5 års fødselsdag lige om lidt.
0: Udover tiden er fløjet, så oplever jeg, at nærmest fra starten, der var det altså ekstremt populært og stor søgning til butikken. Hvad tror du årsagen er til det?
2: Altså søgning til at være frivillig?
0: Butikken og til Mødrehjælpen generelt?
2: Ja, ja. Jamen altså, jeg tror, der har måske manglet den form for aktiviteter, vi kom med. Og så tror jeg også bare, at butikken er jo enormt indbydende og sælger helt vildt billigt tøj og udstyr. Så hvis man står der med en baby og har brug for alt, jamen så kan man virkelig få meget ned hos os.
0: Nu hedder det jo Mødrehjælpen, og det er jo historiske årsager, for I har jo rigtig meget også for fædrene og for hele familien. Jeg ved, det er sådan, I ser familielivet, altså at der selvfølgelig er to parter. Noget af det, man måske ikke lige ved, når man ender at købe ting hos jer nede hos Mødrehjælpen, det er, at I har også en masse andre ting, fordi de penge, I tjener, de bliver brugt på nogle rigtig gode ting.
2: Ja, når man køber noget nede i vores butik, så går overskuddet faktisk til vores forskellige aktiviteter. Og det er jo for eksempel en babycafé for forældre med små børn. Det er fars legestue, hvor det er fædre, der kommer med deres helt små børn. Så er det, vi har også en familiecafé, hvor man kan komme hele familien. Så tilbyder vi noget, der hedder fødselsdagshjælp, hvor man kan søge om at få alt til en god børnefødselsdag, hvis man ikke selv har midlerne til at invitere klassen over til kagemand og boller. Og så har vi også noget fællesspisning en gang om måneden. Så vi har nogle forskellige aktiviteter, og det er her i Svendborg. Vi har faktisk også aktiviteter på Langeland og på Ærø.
0: Jeg skal sige, jeg har sammen med min familie gjort rigtig meget brug af både babycaféen og fællesspisningen, og udover det selvfølgelig er rart at have en hyggelig eftermiddag eller aften, så dermed, det er jo også en mulighed for at møde andre ligesindede, af nogen, der måske ikke har så meget netværk eller den ene eller anden grund, godt vil møde nogle andre familier.
2: Lige præcis, og det er lige præcis derfor, vi faktisk gør det. Det er for at give folk muligheden for at møde nogle andre. Man kan godt være lidt ensom, når man er på barsel, hvis man ikke lige kender nogle andre, der er på barsel på samme tid, og det er jo ikke sikkert, man er så heldig. Så det er babycaféen og fars legestue, hvor vi ligesom prøver at skabe noget netværk, og vi kan også se, at når folk mødes der, jamen så kan vi se, så begynder de at snakke sammen, og så kan vi mærke, at de mødes faktisk også på andre tidspunkter, og det er jo lige præcis derfor, vi gør det.
0: Det er en travl tid, vi lever i, og der er mange børnefamilier, der føler sig presset, og måske også nogen, der mangler netværk. Og nu er der mulighed for at komme til at hjælpe dem ved at blive familieven. Det skal det handle om lige efter den seneste fra Sebak her sammen med søn.

0: så lyder den nye fra Sebak sammen med søn, og så er klokken blevet 12 minutter over 8. Her til morgen handler det om møderhjælpen og initiativet Familieven. Det er simpelthen en mulighed for at komme ud og hjælpe familier, der har en lidt stram hverdag. Jeg besøger her i studiet af forperson for mødehjælpen her i Svendborg, det er Karina Krammer, og så Annie Hauge, du er frivillig, har været med i et års tid, men kan man sige, du har jo arbejdet hele livet i feltet, du har været ude på ISO-skolen i 32 år.
1: Ja, det har jeg.
0: Du har måske set et eller andet med forskellige generationer, hvordan tingene forandrer sig.
1: Ja, jeg har set, at familien de har en travl hverdag, ja. Og jeg har også set familier, hvor deres netværk ikke er ret stort. Hvor jeg tænker, at det der med at blive familieven, jeg så annoncen i avisen, at møderhjælpen de søgte nogle frivillige, der kunne gå ud og gøre en forskel i nogle familier, og det blev jeg meget interesseret i.
0: En familieven er jo en frivillig, der kommer ud i en børnefamilie og overskud til at gøre en forskel. Nu har du været i gang et stykke tid, altså det der med... bliver man ikke også en del af familien så?
1: Jo, selvfølgelig bliver man en del af familien, fordi ungerne de lærer en at kende, og de glæder sig til, at man kommer. Og de ved jo, at man er en, der har tid. Jeg sætter mig altid, når jeg kommer i sofaen, og de kommer til mig omkring børnene, og vi kan snakke om, hvordan er det gået, og de der ting der. Og jeg, lytter til dem og spørger, hvad skal vi lave? Og nogle gange har de nogle forslag, og nogle gange har... jeg nogle forslag. Og det der med, at jeg måske spiller med et af børnene, eller vi går udenfor og spiller, tennis eller et eller andet, så bliver det overskud til, at mor måske kan være sammen med en af de andre børn, at det giver en ro til, at hun kan være det.
0: Men du har fortalt mig, at det er ret vigtigt, at det hedder ikke en børnenes ven, det hedder familieven. Og det er fordi, det er, altså det kan lige så vel være mor eller far, du hjælper som børnene, det der med, det handler om at være et ekstra overskud i familien.
1: Ja, det er rigtigt, at det, jeg vil gerne have, at det skal være en familieven. Fordi det kan jo egentlig sagt være moren, der har brug for at få en ven. Det kan være, at hendes sociale netværk ikke er så stort. Og der er måske sygdomme i familien eller nogle udfordringer i skolen. Og det kan nogle gange være svært at snakke med vennerne om, eller måske med mormor, eller hvem det kan være. Fordi at der er jo altid følelser i en familie. Men mig... jeg går jo ud af døren igen, så hun kan jo bare sige til mig, hvad hun gerne vil.
0: Så man bevarer selvfølgelig empatien, men så ja. Man kan i virkeligheden parkere nogle af de følelser, man vil have, hvis det var kød- og blodfamilie, og så man virkelig bliver, altså, det kan man så også som en god ven, ikke? Man er bare bedre til at vejlede andre, end man er til at hjælpe sig selv, ikke? Det der, man skal hjælpe andre, det er lidt nemmere.
1: Jo, men jeg tænker også, at den gode ven er den, man skal hygge sig med. Det er ikke altid den, man skal belemre med sine udfordringer og sine problemer.
0: Jeg tror, de fleste, i hvert fald børnefamilier, kan sådan gennemskue, hvad det er, børnefamilien har fået det her. Det er jo virkelig, virkelig en hjælpende hånd. Hvad er der i det for dig som frivillig?
1: Jamen, jeg havde noget overskud til at kunne gå ud og hjælpe de der familier der. Så jeg oplever en glæde ved, at jeg kan hjælpe nogen. Og der er nogen, der synes, det er rart, at jeg kommer, og jeg kan give dem noget. Og også, jeg er jo også selv et legebarn. Jeg vil jo rigtig gerne ud og spille tennis eller spille fodbold ude på vejen. Og det har de der børn, jeg kommer ud ved afkode jo med det samme, at jeg var sådan en, der gerne ville røre mig også.
0: Jeg skulle hilse dig hjemme for at sige, altså når børnene hurtigere bliver trætte af lejen end de voksne, så er man et rigtigt legebarn. Men hvordan kan man så være med til at gøre en forskel? Hvordan bliver man familieven hos mødehjælpen? Det skal det handle om lige efter her. The Weeknd og Take My Breath.

0: i selskab med The Weeknd. Her til morgen har vi besøg i studiet af Mødrehjælpen Svendborg. Tænk, det er 6 år siden, I startede. Jeg har det som, vi har været her altid. Det er Karina Krammer, der er forperson for Mødrehjælpen her lokalt, og Annie Hauge, der er frivillig. Tusind tak til jer begge to, og til alle de mange frivillige i Mødrehjælpen for den kæmpe indsats, I gør her i hele området. Og en af de måder, det kan lade sig gøre på, udover at der selvfølgelig også er folk, der donerer penge, det er jo, at der er en butik ved Klosterplads, hvor man kan få rigtig fine sager. Er det rigtigt? Jeg har lavet at fortælle, at I er faktisk, og det er vist mest gamle gubber, der sidder ude bagved, tæller alle puslespilsbrikker, afprøver alt legetøj og ser, om tingene virker.
1: Vi sætter batterier i det elektroniske legetøj og tester, at det virker. Vi samler puslespillene, så vi ved, at brikkerne er der. Så når man køber et spil, så ved man, at det er intakt.
0: Det er altså også noget af det mest frustrerende puslespilsbrik, der
1: er. Ja, det er det.
0: Her til morgen handler det om muligheden for at hjælpe familier, der kan være lidt trængte, enten fordi man måske ikke har noget netværk eller andre ting. Og det er altså en familieven-funktion, det handler om. Annie, du har jo været familieven i et års tid. Noget af det, du fortalte mig, inden vi lige hørte musik, var det der med, at det også giver dig en masse retur. Det der med, at du kan få lov til at komme med dit overskud, og så se hele familien få mere overskud.
2: Ja, det er helt rigtigt. At de der børn der, de giver mig rigtig, rigtig meget. Og også, forældrene, de giver mig også rigtig meget. Fordi når man har haft et helt arbejdsliv, og der har fyldt ens liv ud med gode ting, og de der børn, der har betydet rigtig meget for en, og man ikke lige har nogen børn selv inden for rækkevidde, er det rigtig rart at kan give nogle andre børn noget.
0: Og nu talte vi jo meget om, som det er hjemmesygt. Det kan også være, at man tager ud og laver en aktivitet sammen, eller hvis der er skolefest, så kan du tage med måske og sørge for, at du, det barn, der ikke skal på scenen til teaterstykket, ikke fylder for meget.
2: Ja, men også den der oplevelse, hvis man er ene, at man kommer selv, så kan man jo sin familie vende med, så også, kan tage sig lidt af børnene, når det er.
0: Og den måde, man kommer i gang med, er altså at komme blandt andet til et informationsmøde her, ikke nu på mandag, men næste mandag, den 24. august. Men jeg skal sige, det kræver, det er altså, at man beslutter sig for det her, og så er med i en 6-9 måneder, og sådan en 2 timer om ugen. Jeg tænker, der er sikkert mange, der bliver ved efter de 9 måneder, ikke? Altså, der bliver sådan en del af familien, og så er det sådan en venskab for livet, ikke?
2: Jo, selvfølgelig, fordi det sætter et aftryk i en, at man har kommet en gang om ugen og deltaget i tingene, og man har hygget omkring bordet med boller, og ungerne de har glædet sig til, at man kom. Det sætter selvfølgelig et indtryk i ens hjerte, at man tager med.
0: Selvom det er en flot butik, I har nede på Klosterplads, så er det jo begrænset med pladsen, især til, hvis man skal sidde og spise og høre foredrag og sådan noget. Så I kommer på bagsiden af huset, altså oppe ved frivillighuset, og holder arrangementet her næste mandag.
1: Ja, det gør vi. Der er informationsmøde kl. 17 mandag den 24. august nede i frivillighuset. Og man må meget gerne tilmelde sig, hvis man har lyst til at deltage.
0: Og det er inde på jeres Facebook-side, man har mulighed for at tilmelde sig. Jeg ved, at det også er lidt spisning, så det er også en praktisk årsager. Og det er inde på Mødrehjælpen Svendborg Lokalforening, altså inde på Facebook. Man kan se meget mere og melde sig til. Igen, tusind tak for indsatsen. Jeg håber, der kommer rigtig mange med til at hjælpe de sydfynske familier med at få endnu mere overskud.
1: Tak.
2: Tak.

0: Pink og Runaway blev klokken 24 minutter over 8. Og så er det lige om lidt, du går med i vores store Midtfyns Festival konkurrence.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
5: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
9: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Og så er klokken blevet 8:54. Det er den første weekend i september, 3., 4. og 5. september, at der er Midtfyns Festival. Og nu kan du vinde par togbilletter og en backstage rundtur. Hver dag er der nemlig et nyt spørgsmål, og jo flere gange du er med i konkurrencen, jo større muligheden for at vinde. Dagens spørgsmål er, hvis du tager toget til Midtfyns Festival, hvilken station skal du så stå af på? Rudme eller Ringe? Send det rigtige svar her til studiet, altså hvilken station skal du stå af på, hvis du skal til Midtfyns Festival, Rudme eller Ringe. Send det rigtige svar her til studiet på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Held og lykke. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om en 21-årig, der filmede kvinder i omklædningsrummet på Søfartsskolen. Og så varmer vi op til solformørkelsen i aften i det sydfynske. Det er nyhederne lige efter Cat's Eye og Gabriella. Godmorgen.
10: Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: En 21-årig mand fra Svendborg blev dømt for i smug at have filmet tre kvinder i et omklædningsrum. Optagelserne blev lavet på Svendborg Søfartsskole over en periode på 2 uger sidste efterår, skriver Fyns Amts Avis. Manden havde placeret sin mobiltelefon i omklædningsrummet og erkendte alle tre tilfælde. Han forklarede i retten, at optagelserne ikke skulle deles, men kunne ikke forklare, hvorfor han havde lavet dem. Straffen blev 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Desuden blev hans telefon konfiskeret. Der er mulighed for et særligt syn på himlen over Sydfyn i aften, hvor man kan opleve en delvis solformørkelse, når månen dækker mere end 80% af solen. Formørkelsen begynder kl. 19.11 og topper omkring kl. 20.05. Det bedste udsyn får man fra et højt sted med frit udsyn mod vest. Men man må ikke kigge direkte mod solen uden godkendte solformørkelsesbriller eller solfilter. Og senere i aften topper meteorsværmen Persiderne med mulighed for op mod 100 stjerneskud i timen.
2: I løbet af næste år skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkolleger fra 4 andre EU-lande i København. Her skal de drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse lyder det fra Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
3: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
2: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Fremover skal der sættes nye elmaster op meget hurtigere. Det foreslog de radikale i går, og nu bakker de andre regeringspartier op. Målet er, at fremtidige elmaster skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt. Klimaordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen siger, at der er et samlet udspil på vej fra regeringen. For at nå i mål foreslår moderaterne blandt andet at bruge særlige områder med kortere sagsbehandling. Også SF støtter ambitionen, men partiet understreger, at det skal ske med respekt for naboerne.
0: Diablo vejret.
4: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag tørt vejr med en del sol til Sydfyn, temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag eller let vind fra skiftende retninger. Og så i aften, hvor der jo er solformørkelse, tørt og soligt vejr, men det kan blive lidt ødelagt af en sløret sol, oplyser DMI.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare derudad. Lidt tidligere var der udfordringer på Svendborg Motorvejen. De er løst. Der er fin trafik med mange biler, der deler vejbanerne lige nu i forhold til, hvad vi havde vant til over sommeren. Ude på Svendborgbanen er der også tog til tiden.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
8: Her arbejder Jens Ravnholt.
9: Mip.
8: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
10: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
11: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
12: Hej,
9: Det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: I selskab med Sigurd Bertram, og så blev klokken 20 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så blev det den 12. august, en onsdag, som alle dem, der de seneste uger har købt solformørkelsesbriller, har ventet på. I aften lidt over 7 starter showet, hvor månen skygger for omkring 80% af solen.
1: Når du ser et stjerneskud.
0: Og senere skulle der være masser af muligheder for at ønske, når den sydfynske himmel lyses op af passiderne, med mulighed for op mod 100 stjerneskud i timen.
1: Smuk som et stjerneskud, som tiden går.
0: Der var en gang, hvor Shubidua sang om sydeuropæerne, og at de i stedet for, at, som vi har gjort siden 60'erne, tager til det charterferie sydpå, så skulle dem fra Spanien, Frankrig og Italien komme herop og besøge os. Og nu er det altså ved at blive virkelighed.
1: Tag til Costa Calumbor, hvor de slanke palmer står.
0: Faktisk er der noget om snakken. Stadig flere sydeuropæere vælger nemlig vores område til. Og det tegner til at blive en rekordsæson, især fordi mange sydeuropæere har fået øjnene op for muligheden for at undgå Sydeuropas hedebølger her i det sydfynske. Og der sker også en masse i området i øjeblikket, det skal det handle om lige om lidt i sydfynskalenderen efter Sabrina Carpenter. Her er Busy Woman.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der torvemarked i Ærskøbing. Mellem kl. 10 og 14 er der mulighed for at købe lopper, men også frisk frugt og grønt fra de ærøske marker. Her til formiddag er der gratis byvandringer i Forborg. Man mødes foran trappen til turistbureauet på torvet i Forborg kl. 11. Har du noget, der er gået i stykker, men sagtens kan få forlænget livet, så kom til Reparationscafé. Det er i Svendborg Forsamlingshus i eftermiddag mellem kl. 16 og 18. Og så er det jo en onsdag med solformørkelse. Den kan opleves mange steder. Blandt andet ved et stort arrangement, der starter allerede i eftermiddag på Naturdestination Skovskov kl. 16.30. Men eftermiddagen byder også på musik. Det er på Bølgen, Jessens Mole i Svendborg, der er mulighed for at høre Blue Holger Dee sammen med guitaristet Uffe Steen. De spiller op fra kl. 16.30. Men det er også i aften, der er mulighed for at få et godt grin i Rottefælden. Kom og oplev årets hold, Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder. Revyen starter kl. 20, men man mødes jo halvanden time før til spisning. I morgen er der igen børneaktiviteter på Søbygård. Det er fra kl. 10 til 16, og der er mulighed for at lave bålaktiviteter, skyde med bue og pil, gå på skattejagt og meget mere. Det er på Søbygård. I morgen aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, at Jonas Bamdæk igen er klar til at præsentere det ukendte show. Det er fra kl. 19. I morgen er der også musik. Det er, når Giant Steps besøger C-Mark. Det er med Combien Colors kl. 20. Når vi rammer weekenden, er der udendørsforestilling i Saks Have. Det er Kong Lear fra kl. 18.30, og det er gratis. Lørdag er der fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15. Der er mulighed for at komme ombord og høre om skibene og medlemskab i de mange foreninger, der driver skibene. Lørdag er der også fødevaremarked i Rudkøbing mellem kl. 10 og 13 på torvet. Og så er det lørdag, der er mulighed for at komme til Cirkusværksted i Svendborg Bycenter. Det er mellem kl. 11 og 15, at der bliver lavet farverigt cirkuspynt og kreative projekter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Jeg tror, det er et dansk navn, man skal lægge mærke til. Emma Sehested Høgh. Her var Badebroen, og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Så er det på lørdag, der er stor gratis fodboldfest på Høje Bøge Stadion. Jeg får besøg af formanden for SFB ved morgenbordet om et kvarters tid. Først skal vi lige om lidt til nyderne, det handler blandt andet om en ny fartfælde på Langeland. Men også om en ung mand, der filmede kvinder i omklædningsrummet på Søfartsskolen. Hør med i nyhederne, det er når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi... At...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Klokken, den er

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Godt nyt. Til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 20

0: hjemmegjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: og Marie Kage, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: I løbet af næste år skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkolleger fra 4 andre EU-lande i København. Her skal de drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse lyder det fra Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
3: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
2: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Fremover skal der sættes nye elmaster op meget hurtigere. Det foreslog de radikale i går, og nu bakker de andre regeringspartier op. Målet er, at fremtidige elmaster skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt. Klimaordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen siger, at der er et samlet udspil på vej fra regeringen. For at nå i mål foreslår moderaterne blandt andet at bruge særlige områder med kortere sagsbehandling. Også SF støtter ambitionen, men partiet understreger, at det skal ske med respekt for naboerne.
0: En strækning nord for Bagenkop har udviklet sig til Langelands nye fartfælde.

0: Uden for Magleby Efterskole falder fartgrænsen fra 80 til 50 km i timen. Her har politiet gennemført 4 fartkontroller i årets første 6 måneder. Det har givet 85 bøder, mens 22 bilister også har fået et klip i kørekortet. På hele Langeland har politiets fartkontroller i første halvår givet 223 bøder og 40 klip. På Ærø er der til sammenligning uddelt 88 bøder og 3 klip. En 21-årig mand fra Svendborg er blevet dømt for i smug at have filmet 3 kvinder i et omklædningsrum. Optagelserne blev lavet på Svendborg Søfartsskole over en periode på 2 uger sidste efterår, skriver Fyns Amts Avis. Manden havde placeret sin mobiltelefon i omklædningsrummet og erkendte alle 3 tilfælde. Han forklarede i retten, at optagelserne ikke skulle deles, men kunne ikke forklare, hvorfor han havde lavet dem. Straffen blev 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Desuden blev hans telefon konfiskeret.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Foråret venter en onsdag med tørt vejr, en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag og let vind fra skiftende retninger. I aften tørt og solrigt, men der kan altså være lidt slør på solen, der gør, at solomørkelsen bliver lidt mindre tydelig. Og helser Danny Fobien, der byder rigtig hjertelig god formiddag og velkommen til onsdag den 12. august. En dag, hvor der ikke bare bliver nærmest solformørkelse i det sydfynske i aften, men der også skulle være en stor stjerneskudssværm på vej. Og så er det på lørdag, det går løs med gratis fodboldfest på Høje Bøge Stadion. Vi varmer op til det hele lige om et øjeblik efter Benjamin Hav.

0: fodboldsangen, der ikke blev. Benjamin Hav med Portugal. Nu til gengæld en fodboldsang, der er blevet til noget.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: På lørdag går det løs med fodboldfest. En gratis en af slagsen. Det er på Høje Bøge Stadion. Det er, når SFB ORFA tager imod Horsens. Jeg har fået besøg i studiet af formand for SFB, Christian Kofod. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Var det dejligt at se dig. Vi har jo begge to de her nye fede SFB-trøjer på. Uden vi skal gribe op i den der trøjegate, så er det beviset på, at vi med stadighed og tålmodighed, og, så kan det hele lade sig gøre. Det er endt rigtig flot.
2: En masse blod sidder og tårer, og nu står vi her og ser flotte ud begge to.
0: Det er jo altid sådan lidt sjovt for et fodboldhold, det der med at være på sommerferie, fordi samtidig med, at man jo selvfølgelig skal have mulighed for at hygge sig, så skal man jo heller ikke sådan gå helt bag af dansen. Man skal være klar til den nye sæson. Den starter på lørdag. Jeg ved godt, du ikke er sportsansvarlig, men du går jo op og ned af folkene. Er vi klar? Er spillerne i form?
2: Altså, de har jo spillet deres første runde i Danmarksserien, vil jeg sige. Og der var selvfølgelig pokalkampen mod Fredericia, som var en sportslig overmatchning, så vi ikke skal spille mod FCK i næste runde. Eller OB var det, de trak. Men vi vandt jo 3-0 i OKS i sidste uge i weekenden her. Og det var et godt offensivt udtryk, skulle jeg lige sige, for træneren. Så jeg håber, vi er klar til Horsens også.
0: Og det er jo med store ambitioner. Det er jo sådan, at der er sæsonstart på Høje Bøge Stadion, så bliver det med en kæmpe fest, og det gør det altså også i år. Sidste år var der op mod 2.000 SFB-fans. I år er ambitionen at ramme Svendborgs postnummer 5.700, altså 5.700 fans. Og jeg tænker, det er en rækkevidde, for der er sket rigtig meget godt for klubben her på det seneste.
2: Jamen altså, vi hiver virkelig i samme retning, og der er så mange seje frivillige som, og folk, der arbejder for SFB, som gør en masse godt for at få engageret både medlemmer, men også efterskoleelever, som er lige er startet. Vi har inviteret selvfølgelig overskolerne, men også Vejstrup og Svendborg Efterskole til at komme på stadion på lørdag.
0: Og udover det selvfølgelig er vigtigt for dem, der kommer til området udefra og vide, hvad det er, vi står for at blive en del af det, så er der også et stort samarbejde mellem SFB og overskolerne omkring det sportslige.
2: Præcis, vi har jo vores samarbejdshold, når vi snakker talentlicens og selvfølgelig også omkring første og anden senior, som jeg efterhånden har haft i 8-9 år. Og hvad hedder det? Nu står vi rigtig stærkt. Vi har en god talentlicens, vi fik godt resultat på det. De næstbedste på Fyn. Og så har vi også nogle gode ambitioner omkring første senior.
0: Og lige præcis, eleverne fra ordskolerne går med sammen med SFB's medlemmer og en masse fans. Fordi det starter jo med en fanmarch, hvor man mødes op ved klubben, ikke?
2: Vi samles op på Ryttervej, op ved vores børnebaner, og så samles vi med en masse ordelever og en masse medlemmer og familier til vores medlemmer, og så går vi i samlet flok op på stadion.
0: Men faktisk er der allerede fra klokken 11.30 gang i den, ikke? Fordi der spiller, ja, det hedder Lilleput, der spiller fodbold, men det, man kalder det børneholdene nu, ikke?
2: Jo, vi har vores U8'er og vores U10'er, der skal spille mod vores lokale naboer, ERI og Ebjerg og Tåsinger, tror jeg, der kommer på besøg, Stjernen.
0: Og det er altså på lørdag, der er gratis fodboldfest. Det koster ikke en flad øre at komme ind på stadion og se den første kamp mod Horsens. Og når der skal være fest, så skal der selvfølgelig også være musik, og det kommer der også. Det skal det handle om lige om et øjeblik.

0: Et godt kan have med The Spice Girls. På lørdag går det løs. Der er gratis fodboldfest på Høje Bøge Stadion. Det er sæsonens første store kamp. Det er mod Horsens, og det er jo altså en mulighed for at opleve holdet, der sidste år... Nu skal man ikke dinge det, men tværet Horsens ud.
1: Det må man sige, de vidste ikke lige, hvad der ramte dem der.
0: Var det ikke 8-0 eller sådan noget?
1: 8-2. Så der fik alle de knap 2.000, som du lige sagde, der var sidste år, de fik virkelig noget fra deres gratis entré.
0: Kan du ikke prøve at forklare, fordi der er jo nok nogen, der lytter med, som ikke helt forstår det der med, hvorfor man brænder så meget for en fodboldklub, og måske ovenikøbet som ikke er, altså det er jo ikke verdens bedste, det er jo ikke, du ved, Barcelona. Hvad er det, der gør, at du lægger både mange timer, men også altså har et hjerte, der slår for SFB?
1: Ja, altså nu er jeg er jo tilflytter og kom herned for 6 år siden, men jeg har været fodboldtræner og i fodboldklub, siden jeg var barn. Træner, siden jeg var ung. Og det der med at have med unge mennesker at gøre, som udvikler sig og som har et fællesskab, det er simpelthen så fedt at se, hvordan man bliver dannet, og hvordan man løfter sig, og hvordan man udvikler sig, både som fodboldspiller, men også som menneske. Og at kunne sætte rammer for det, og kunne hjælpe dem til at vokse med det, det er en stor fornøjelse.
0: Der var en træner, der sagde til mig, sådan som man er på banen, og det kan være næsten alle sportsgrene, sådan er man også sådan... Altså, sådan er man også sådan tit udenfor. Man kan også se, hvad det er for nogle folk, man er med at gøre, ikke, når man er på banen med dem, ikke?
1: Jo, det er en karakter, den ting, det er at spille på et hold.
0: En af Sydfyns store musikalske karakterer, det er jo Claus Hansom, og han kommer og fyrer den af, blandt andet med jo SFB-sangen.
1: Præcis. Vi er jo begunstiget af Høje Bøges rødder hernede i Svendborg, og de har lagt også der i mange kræfter på at lave et fedt samarbejde med Claus, som kulminerede i en indspilling af den her virkelig, virkelig sjove, gode SFB-sang.
0: Men til en ordentlig fest, der skal der også være mulighed for at putte noget i hovedet. Jeg ved, at der er både altså, mad og merchandise-boder. Christians Madhus kommer, Ismajeriet kommer, Knæver kommer, og så er der jo altså også SFB's egne. De elskede stadionplatter. Det er noget med, at de har nogle ekstra gode pølser.
1: Altså, jeg synes jo, det er konkurrerende til hvad de ellers serverer på andre steder på de store stadions rundt omkring i landet, men i hvert fald i den her gang, der kommer den glade gris og leverer pølserne.
0: Det er nu her på lørdag, det går løs, og det er altså fra kl. 11.30, der er børnekampe, og så er der altså fra alvor gang i den kl. 14. En af de ting, der er jo altså helt specielt i år, det er, at I har fået en verdensstjerne med 250.000 følgere på Instagram, nemlig fodboldtryllekunstneren PWG til at komme. Ham skal det handle om lige om et øjeblik, og så også, hvordan du kan komme helt gratis ned til festen. Første selskab her med den seneste fra Jakob Dinesen, det er Wake Up Call.

0: Det var Dinesen, og så er vi tilbage her ved morgenbordet. Det er på lørdag, der er gratis fodboldfest. Det er på Højbøge Stadion, der hvor der også er den store musikfest en gang om året. Det er også hjemmebanen for SFB UEFA. Topholdet, der altså tager imod Horsens nu her på lørdag. Og 8-2 sidst, jeg ved godt, vi kan ikke forvente os det samme. Nu er de jo kommet i Superligaen, så det vil, altså det vil, det er jo folk, der træner med sammen med nogle af de bedste.
1: Ja, og det er jo det, som gør, vi ved ikke rigtig, hvad sådan et hold som Horsens eller nogle af de andre reservehold, vi spiller imod, kommer med. Og jeg ved ikke, om der er større afstand, og Superliga-træneren ikke vil have, at nogle af deres reserver spiller for indholdet. Men vi må se.
0: En, der er på det absolute show første hold, det er jo svenskeren Philip Freestyle, PWG. Han kommer, han har 260.000 følgere på Instagram. Hvad er det, de skal glæde os til?
1: Jamen, han er jo en fuldstændig boldkunstner, og han kommer til at lave en workshop med, også før kampen går i gang, så det er mere at komme i god tid, fordi der sker en hel masse. Han laver en workshop med, hvordan man kan lære nogle tricks og stå og trylle lidt med bolden, og så laver han også et pauseshow. Det bliver næsten lige så stort som under VM, tror jeg.
0: Jeg kan huske sidste år, da vi havde første kamp, noget af det, der var så dejligt, var det der med, at der var selvfølgelig fokus på fodbold, men det var også en familiernes fest, at der var mange unger med. Det var sådan en rigtig familiedag.
1: Altså, det er jo det. Altså, der er selvfølgelig kæmpe stemning, fordi der kommer de her efterskoleelever, og vi tror også, der kommer en masse fra ungdomsuddannelserne og gymnasiet. Det har vi i hvert fald også prøvet at gøre en indsats for, med gode folk, der tager initiativ der. Men det er jo, altså, det er jo det, vi gerne vil være i SFB. Vi vil gerne være byens hold. Så vi inviterer jo alle ind. Vi får vores naboklubber, der spiller de her børnekampe, men ellers er det jo bare at komme ned og være med en del af festen. Sådan, så vi kan skabe nogle gode rammer og støtte de gode gutter på banen.
0: Jeg overvejer lidt, om jeg skal lade min SFB-trøje blive på til på lørdag, så man sover i den, og så er jeg helt klar til på lørdag.
1: En enkelt vask, den ville måske være meget godt, men hvad hedder det? Jeg tror, at vi kan skabe det her hvide hav. Som tilfælder, så har jeg jo kun hørt legenderne om, hvordan det var i gamle dage på Højbøge, men vi prøver jo at nå nogle af de der tilskuertal, som også var dengang.
0: Det er lørdag, det går løs. Velmødt på Højbøge Stadion til kampen SFB UEFA mod Horsens FC.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.

I skal ind i selskab med Lady Gaga's Hold My Hand. Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om en ung mand, der har filmet kvinder i omklædningsrummet på Søfartsskolen. Men også fokus på en ny fartfælde på Langeland. Og så skal det lige om lidt også handle om en løsning, der gør, at man fremover kan sende asylansøgere ud af landet, hvis de ikke har mulighed for at blive her. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Også et kig på vejret og trafikken. Men først en af dem, der kommer på Olympen Live her senere på måneden. Det er Mumle her sammen med Svea S, hvor solen ikke skinner.

0: Diablo nyhederne.
1: En 21-årig mand fra Svendborg blev dømt for i smug at have filmet tre kvinder i et omklædningsrum. Optagelserne blev lavet på Svendborg Søfartsskole over en periode på 2 uger sidste efterår, skriver Fyns Amts Avis. Manden havde placeret sin mobiltelefon i omklædningsrummet og erkendte alle tre tilfælde. Han forklarede i retten, at optagelserne ikke skulle deles, men kunne ikke forklare, hvorfor han havde lavet dem. Straffen blev 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Desuden blev hans telefon konfiskeret. En strækning nord for Bagenkop har udviklet sig til Langelands nye fartfælde. Ud for Magleby Efterskole falder fartgrænsen fra 80 til 50 km i timen. Her har politiet gennemført 4 fartkontroller i årets første 6 måneder. Det har givet 85 bøder, mens 22 bilister også har fået et klip i kørekortet. På hele Langeland har politiets fartkontroller i første halvår givet 223 bøder og 40 klip. På Ærø er der til sammenligning uddelt 88 bøder og 3 klip.
2: I løbet af næste år skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkolleger fra 4 andre EU-lande i København. Her skal de drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse lyder det fra Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
3: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
2: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Fremover skal der sættes nye elmaster op meget hurtigere. Det foreslog de radikale i går, og nu bakker de andre regeringspartier op. Målet er, at fremtidige elmaster skal rejses mindst 2 år tidligere end planlagt. Klimaordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen siger, at der er et samlet udspil på vej fra regeringen. For at nå i mål foreslår moderaterne blandt andet at bruge særlige områder med kortere sagsbehandling. Også SF støtter ambitionen, men partiet understreger, at det skal ske med respekt for naboerne.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Meldingen fra DMI er, at det bliver en tør onsdag med en del sol til Sydfyn, temperaturer mellem 18 og 23 grader og en svag eller let vind fra skiftende retninger. Og så i aften, hvor der jo er solformørkelse, tørt og soligt vejr, men solen kan altså godt være lidt sløret. Det kan gå en del ud over oplevelsen.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare derudad. Nu er det værste pres taget af vejene. Ude på skinnerne kører det fortsat, som det skal, med tog til tiden af meldingen fra Go Collective. God tur.
4: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
8: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte jeg mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Clean Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
10: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
11: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

0: dag, det her var November Freestyle, og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er blevet onsdag den 12. august. En dag, som alle dem, der de seneste uger har købt solformørkelsesbriller, har ventet på. Det er i aften lidt over 7, at showet starter. Månen skygger for omkring 80% af solen. Men det er ikke det eneste.
1: Når du ser et stjerneskud.
0: For senere skulle der være masser af muligheder for at ønske, når den sydfynske himmel lyses op af persiderne med mulighed for op mod 100 stjerneskud i timen. Så skal det handle om nye regler, der træder kraft i dag. Det handler om emballagen. Dansk Industri vil have myndighederne til at holde igen med bøderne, der fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. Det siger erhvervs- og medlemsdirektør i Dansk Industri. Han forklarer, at EU's vejledning, der handler om, hvordan reglerne skal tolkes, er blevet udgivet mandag den 3. august, altså omkring 9 dage før reglerne træder i kraft. Dermed har virksomhederne fået meget kort tid til at efterleve reglerne. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre på, når man tænker på, hvor kompleks det er, af meldingen fra Dansk Industri. Og så er det en morgen med masser af konkurrencer på Diablo, blandt andet muligheden for at vinde billetter til Midtfynsfestivalen. Eller først står den her på musik for Natasha Bedingfield. Det er Unwritten.

I selskab med Natasha Bedingfield, det her var Unwritten. Og så er det Søren Dans, men nu du har mulighed for at være med i konkurrencen om billetter til festen, der starter om 23 dage. Det er nemlig 3., 4. og 5. september, den første weekend i efterårsmåneden, der er Midtfynsfestivalen. Og nu kan du vinde 2 partubilletter og backstage rundtur. Hver dag er der et nyt spørgsmål i konkurrencen, og jo flere dage du er med, jo større er chancen for at vinde. Her er dagens spørgsmål. Hvis du tager toget til Midtfynsfestivalen, hvilken station skal du stå af på? Rudme eller Ringe? Altså, hvilken station skal du stå af på, hvis du tager Svendborgbanen til Midtfynsfestivalen? Er det på Rudme eller Ringe station? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er på 28 103 103.

I selskab med Loud Luxury og deres body. Det er en vidunderlig onsdag for filmelskere, og det er nemlig i dag, vi skal have fundet vinderne af premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film Dobbeltspil. Der er jo også drinks på underbordet, som lige kan snakke om filmen bagefter. Og der er nok lidt at snakke om. Det er en film, der handler om at ride på to heste. En fyr, der har to kærester, ja nærmest koner. En af hovedrollerne spilles af Neil Rønholdt, og spørgsmålet var jo altså, hvad kender vi hende ellers fra? Og der er rigtig meget at vælge imellem, men alle, der har svaret konkurrencen, siger Tinka. Vi har fået en besked her fra en af de andre lyttere. Det er Helena Katrine Philippa Storm, der skriver, Neil er også kendt fra Tinka. Jeg skal ind og se filmen med en veninde på fredag. Det kunne være fantastisk at vinde billetterne. Tak for god radio. Jamen Helena, det er simpelthen dig, der er vinderen. Rigtig hjertelig tillykke. Både med filmen i Skala Svendborg og med en forfriskning på under uret.

0: Og så lyder den helt ny fra Cat's Eye. Det her var Animal. Klokken er blevet 9:09. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og handler det blandt andet om en 100 år gammel Svendborg virksomhed, der nu får nyt liv.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: En sprød nyhed med

0: plads Lotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: På Diablo. Og så er klokken blevet 3:10. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så er der masser af god musik til arbejdet. Torben Hansen er klar med Diablo på job. I morgen tidlig er der besøg fra Svend Filmdagene. Det er Karen Vind, der kommer og fortæller meget mere om årets store filmfest i det sydfynske. Det er i morgen tidlig her i programmet. Jeg hedder Danny Fogland, og med tonerne er Wrighton, Mufasa og Hypeman og Nightcrawlers, så jeg bare ønsker en rigtig dejlig onsdag. Husk nu at passe på i aften, og hvis du ikke har fået købt brillerne, så nytter det altså ikke noget at kigge op mod solen. Vi høres ved. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Der er gode nyheder til aktionærerne i Vestas. Vindmøllekoncernen med hovedsæde i Aarhus har i dag præsenteret et regnskab, der overrasker positivt. Selskabet har nemlig mere end fordoblet driftsindtjeningen i andet kvartal i forhold til sidste år. Omsætningen er steget med 26%. Det sker især, fordi ordrene på landvindmøller i USA er strømmet ind. De gode tal betyder, at ledelsen nu skruer op for forventningerne til årets resultat. Og investorerne har taget godt imod regnskabet. Umiddelbart efter børsåbningen er Vestas aktien steget med 14%. I løbet af næste år skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkolleger fra fire andre EU-lande i København. Her skal de drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse lyder det fra Morten Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet. Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op på over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid.
2: Et mere end 100 år gammelt Svendborg-firma får nu nyt liv efter en konkurs. 32-årige Malou Brogaard Hansen har købt navnet og aktiviteterne fra Svendborg Møbeltransport og Flytteforretning, skriver Fyns Amts Avis. Firmaet blev grundlagt i 1924, men gik konkurs tidligere på sommeren. Malou driver i forvejen MB Flyttertransport og overtager blandt andet hjemmesiden, telefonnummeret og en række flytteredskaber. Hun og kæresten flytter samtidig deres aktiviteter til det gamle firmas lokaler på Tosinge. Planen er at fortsætte under det kendte Svendborg-navn, men med blandt andet større

0: fokus på de sociale medier.
1: Diablo VR
2: præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og jeg er jo sikken for onsdagen her på Sydfyn byder på fint vejr, synes jeg, en del sol og op til 24 grader i dag. Vinden bliver svag til jævn. Halløj, så er klokken lidt over 10, og nu er dagens udgave af Diablo på job i radioen. Det er mig, der er Torben Hansen, og jeg står for den musikalske underholdning 4 stive timer indtil 14, og nu er det Bruno Mars med I Just Might.

var det Minds of 99 med Under din sne. Det er Diablo på job, der har indtaget din radio med masser af skønne sange til, til din onsdag her den 12. august, som det er. Og i dag, der kan vi sige kæmpe tillykke til ingen ringer end Line Raften fra Infernal, som i dag skal puste 50 lys ud af lagkagen. Og hun holder sig rigtig godt, kan man sige, selvom hun er blevet 50. Kæmpe tillykke til Line Raften. Vi hylder hende jo hele den her uge med masser af gode sange i radioen fra Infernal. Så kæmpe tillykke til Line. Og vi vender tilbage til en god sang med Infernal lidt senere. Og hun har hørt fødselsdag på samme dag som Jesper Grønkjær, fodboldspilleren, som spillede 80 landskampe for Danmark fra 1999 til 2010. Og han bliver faktisk 49 år ligneragtig i dag. Mark Knopfler fra Dire Straits har også fødselsdag. Han er fra 1949. Og flaget til tops for dig, hvis du har fødselsdag i dag her i det sydfynske, så kipper vi lige med kasketten og siger kæmpe tillykke til dig. Her kommer en rigtig dejlig sommersang fra Tobias Rahim og fra Birte Kjær.

næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Spå, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

snupperjob med de bedste hits, så du kan fokusere på dit arbejde uden at miste energi og motivation. Diablo. Shine bright like a diamond.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Save us.
2: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
5: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

Bruno Mars og Lady Gaga and Die With A Smile. Det er onsdagen, der er i fuld sving her i radioen på Diablo. Og nu er vi næsten halvvejs igen den her uge her til middag. Der begynder det stille og roligt at gå ned ad bakke mod weekend igen. Godt nok lidt langsomt, men det er ikke helt løvende i hvert fald. Og nu er det jo onsdag i dag, og det er One Hit Wonder onsdag. Og lige om lidt, der vil jeg gerne præsentere dig for dagens One Hit Wonder sang. Nu vil jeg lige komme med lidt info om sangen og kunstneren her. Kunstneren hedder Cecil Chambell, og er født i 1957 på Jamaica. Og det er sådan lidt reggae-toner på en måde, kan man sige. Og Cecil Chambell har faktisk lavet musik siden de tidlige 80'er, men i 94 fik den her kunstner faktisk et kæmpestort hit med en sang. Sådan lidt reggae-inspireret toner. Cecil Chambell, som er kendt under et kunstnernavn, som jeg præsenterer dig for lige om et øjeblik i onsdagens One Hit Wonder. Og hvad det er for en sang, det kan du se, om du kan regne ud, så skal jeg nok spille den for dig lige om lidt. Lyt med. Nu kommer C21 med Secrets.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
1: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
0: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

Det var Rune Rask med Go Masala her i Diablo på Job til onsdagen den 12. august. Og nu vil jeg gerne have lov at spille onsdagens One Hit Wonder sang. For hver onsdag, der har vi en One Hit Wonder sang. Og det er med Cecil Chambil, som er fra 1957, en jamaicansk reggae-sanger, som faktisk har været på musikscenen siden starten af 80'erne. Men i 94, der fik Cecil Chambil, som vi også kender som Enne Kamose, et kæmpe hit med onsdagens One Hit Wonder, som jeg har fundet frem til. Og here comes the hot stepper, det er onsdagens One Hit Wonder fra 94 i Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spiller ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
23: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

for Diablo i Diablo på job med den her, der hedder Get Lucky. Kunne du tænke dig at vinde en lækker menu fra Menu Hesselager, så er vi sådan en på højkant i vores sommerkonkurrence, som jeg lige vil præsentere dig for her efter klokken 11 i radioen. Så vil du være denne uges vinder af det her gavekort til Menu Hesselager, så skal du lytte med efter klokken 11. Lige om lidt klokken 11, der har vi også en nyhedsopdatering klar til dig. Det

0: Diablo nyhederne.
1: Parkeringsvirksomheden Apcoa har vildledt forbrugerne. De har nemlig markedsført deres parkeringsapp Apcoa Flow som gebyrfri, selvom det koster et driftsgebyr hver gang man parkerer, og det er en overtrædelse af markedsføringsloven. Forbrugerombudsmand Torben Jensen slår fast, at forbrugerne naturligvis skal kende til gebyret, inden de beslutter sig for at downloade appen. Efter en række klager har forbrugerombudsmanden nu irettesat virksomheden. Apcoa har efterfølgende ændret teksten om appen, så det ikke længere fremgår, at den er uden gebyr. Der er gode nyheder til aktionærerne i Vestas. Vindmøllekoncernen med hovedsæde i Aarhus har i dag præsenteret et regnskab, der overrasker positivt. Selskabet har nemlig mere end fordoblet driftsindtjeningen i andet kvartal i forhold til sidste år. Omsætningen er steget med 26%. Det sker især, fordi ordrene på landvindmøller i USA er strømmet ind. De gode tal betyder, at ledelsen nu skruer op for forventningerne til årets resultat. Og investorerne har taget godt imod regnskabet. Vestas aktien var i formiddag oppe med 18%. Når solen i aften begynder at forsvinde under solformørkelsen, er det ikke kun os mennesker, der mærker det. Det usædvanlige syn kan nemlig vække myggene til live før tid. Når lyset forsvinder, kan myggene opfatte det som aften og begynde at jage. Det skriver Zoologisk Have København i en pressemeddelelse. Herfra lyder det, at når myggene først er blevet aktive, fortsætter de ofte, selvom lyset vender tilbage.
2: Socialdemokraten Anja Valente forlader kommunalbestyrelsen på Ærø efter blot 8 måneder. Hun blev valgt for første gang ved kommunalvalget sidste år med 37 personlige stemmer. Årsagen er, at hun og familien flytter fra Ærø på grund af uddannelsesmuligheder i Sønderborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Valente er blandt andet næstformand i Teknik, Miljø og Havneudvalget og medlem af Handicaprådet. Hun udtræder formelt den 19. august og står til at blive afløst af partifællen Peder Wilhelm Sørensen. Kendisparet Patricia Thyberg og Tobias Hammann er blevet gift på Sydfyn. Parret blev viet i Valdemars Slotskirke og holdt efterfølgende bryllupsfest på Stella Maris, skriver Fyns Amts Avis. Men bryllupsbilen var tæt på ikke at komme med. Et dæk på parrets gamle Mercedes sprang dagen før brylluppet. En mekaniker reddede dog situationen ved at montere vinterdæk. Dermed kunne parret alligevel køre fra kirken til festen, hvor 65 gæster ventede. Tobias Hammann er blandt andet kendt som tidligere vinder af Den Store Bagedyst.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en rigtig pæn onsdag med en del sol, 18-24 grader varme og en svag til jævn vind. Kigger vi på i aften, så er det nogen eller en del sol igen. Og i nat, der bliver det klart, temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader.

Backstreet Boys gav os I Want It That Way her onsdag formiddag på Diablo, og du går og knokler i det, og det gør jeg også. Eller, jeg går ikke og knokler i det. Jeg står og knokler i det med at spille nogle gode sange. Jeg har kun fundet de bedste sange frem til dig, som ekstra sætter gang i din arbejdsdag derude. Og når du så har fri fra arbejde i dag, så venter der jo ellers et tæt pakket program, og hvad der sker i det sydfynske, det kan du jo se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Igen i dag, så er der også mulighed for at komme til børneaktiviteter på Søbygård. Det er indtil klokken, den slår 16, hvor du kan skyde med, eller dine unger kan skyde med buer og pil, og der er udforskninger af livet i søen, det store naturspil og bålaktiviteter, og jeg skal komme efter dig. Du kan se meget mere om det på sydfynskalenderen.dk. Ellers så er der også gratis byvandring i Forborg. Det er indtil middag, der er gang i det. Og ellers så er der faktisk mulighed for at gøre en god handel til Torvemarkedet i Ærøskøbing i dag. Og det er frem til klokken, den slår 14, hvor der er torvedag. Og der bliver solgt lopper, og små og store skatte bliver fundet frem fra gemmerne, som du kan komme og købe. Så det er altså på torvet i Ærøskøbing frem til klokken, den slår 14 i dag. Alle de andre spændende ting, der sker i det sydfynske lige nok i dag, det kan du selv læse videre om på sydfynskalenderen.dk. Her kommer Save Me Tonight. Det er den nye sang fra Jennifer Lopez og David Guetta.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
2: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Mumle og Umar, det er hele vejen, vi lige har spillet for dig her til din onsdag på Radio Diablo. Og hvor vi hele denne her uge hylder en kvinde, som har været med i dansbranchen i mange år, nemlig Line Raften. Hun har jo Infernal sammen med Paul Lagermann. Og de spillede faktisk torsdag i sidste uge på Smukfest og har fået nok de bedste anmeldelser indtil dato, kunne jeg læse på de sociale medier fra Infernal. Og i dag, der fylder Line faktisk, Line er 50 år. 50 år skal hun fejre i dag. Og vi fejrer hende og hylder hende resten af ugen og har kørt det indtil nu med masser af gode sange fra Infernal. Her kommer dagens sang med Infernal til dig, hvor vi hylder Line Raften. Her får du From Paris to Berlin i Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
9: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.

var det Eric Jane med To The Beat Of Your Heart. Du lytter til Diablo på job, og vi har jo en mega fed sommerkonkurrence kørende, hvor vi på fredag skal have fundet en heldig vinder, der vinder en sommermenu, et gavekort på en lækker sommermenu fra Menu Hestelager. Og det, du skal gøre, det er også lige at give os lidt input til i en sms på 28 2 gange 103, hvad det vigtigste tilbehør til en god grillpølse det er. 28 2 gange 103, så kan det være, at du bliver denne uges vinder af det her sommermenu-gavekort til Menu Hestelager. Så er maden ligesom reddet, kan man sige, til weekend, hvor det jo ikke bliver relativt pænt vejr. Og noget af det mest, det bedste tilbehør, jeg synes, der skal til en grillpølse. Hvis man sådan lige tænker den lidt videre, så synes jeg jo, at man skal købe en god pakke bacon, og så skal man pakke sin grillpølse ind i bacon-svøb. Det smager super lækkert. Men hvad siger du, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillpølle? 28 2 gange 103, så kan det være, det er dig, der løber afsted med denne uges gavekort fredag morgen hos Danny Fobian. 28 2 gange 103, så er du ved i konkurrencen. Lige nu, her er der mere god musik i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Perry og Cheers her onsdag formiddag, som snart bliver til onsdag middag, hvor vi også lige har en vigtig update fra nyhedsredaktionen, som vender alt det vigtigste til din onsdag, både fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden. Det er her, når klokken slår 12.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til en ny folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen i dag fast i Folketingssalen. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i avisen Politiken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren altså nu. Hun understreger, at hun ikke vil gøre noget, der kan skabe usikkerhed om den danske kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Parkeringsvirksomheden Apcoa har vildledt forbrugerne. De har nemlig markedsført deres parkeringsapp Apcoa Flow som gebyrfri, selvom det koster et driftsgebyr hver gang man parkerer, og det er en overtrædelse af markedsføringsloven. Den norske oliefond har netop slået rekord. I første halvdel af i år fik fonden nemlig et afkast på næsten 1200 milliarder danske kroner. Det er det største halvårlige afkast nogensinde, det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Dermed runder fonden en samlet værdi på over 15.000 milliarder kroner. Ifølge chefen for oliefonden er det store overskud især drevet investeringer i asiatiske teknologiaktier. Oliefonden fungerer som en langsigtet opsparing, der skal sikre, at også kommende generationer får glæde af Norges olieindtægter.
2: Et mere end 100 år gammelt Svendborg-firma får nu nyt liv efter en konkurs. 32-årige Malou Brogaard Hansen har købt navnet og aktiviteterne fra Svendborg Møbeltransport og Flytteforretning, skriver Fyns Amts Avis. Firmaet blev grundlagt i 1924, men gik konkurs tidligere på sommeren. Malou driver i forvejen MB Flyttertransport, overtager blandt andet hjemmesiden, telefonnummeret og en række flytteredskaber. Hun og kæresten flytter samtidig deres aktiviteter til det gamle firmas lokaler på Tåsinge. Planen er at fortsætte under det kendte Svendborg-navn, men med blandt andet større fokus på de sociale medier. Kendisparet Patricia Thyberg og Tobias Hammann er blevet gift på Sydfyn. Parret blev viet i Valdemars Slotskirke og holdt efterfølgende bryllupsfest på Stella Maris, skriver Fyns Amts Avis. Men bryllupsbilen var tæt på ikke at komme med. Et dæk på parrets gamle Mercedes sprang dagen før brylluppet. En mekaniker reddede dog situationen ved at montere vinterdæk. Dermed kunne parret alligevel køre fra kirken til fest.

0: Aften, hvor 65 gæster ventede. Tobias Hamann er blandt andet kendt som tidligere vinder af Den Store Bagedyst.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vejrudsigten for onsdagen her på Sydfyn byder på pænt vejr, synes jeg, en del sol og op til 24 grader i dag. Vinden bliver svag til jævn. God middag, så er klokken lidt over 12, og nu er vi igen klar med masser af gode sange. Vi har rullet Den Røde Musikløber ud til dig, måske med din favoritsang inden klokken 14. Jeg hedder Torben og har Harry Styles med American Girls klar lige nu.

Khaled gav os Skyline her til onsdag middag, og hvis du sidder og spiser din medbragte madpakke i kantinen eller i skurvognen, eller hvor du indtager den, så skal du være velbekomme med her fra studiet i Svendborg, hvor jeg står med masser af gode sange indtil klokken den slår 14. Og det kan være, jeg har din favoritsang med, hvem ved, så du skal bare skrue godt op for radioen. Og det er også en onsdag, hvor vi hylder Line Raften. Det er lineagtigt i dag, at Line Raften, hun bliver 50 år. Der skal pustes 50 lys ud af lagkagen hjemme hos Lina. Vi hylder hende i øvrigt med masser af gode sange fra en fødsel. I dag der har Jesper Grønkjær, den tidligere fodboldspiller, som har spillet 80 landskampe for Danmark fra 99 til 2010. Han har også fødselsdag. Han bliver 49 år lige nøjagtigt i dag. Og kæmpe tillykke til dig også, hvis du har fødselsdag. Her kommer Taylor Swift på Diablo med Elizabeth Taylor.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
5: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersal på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersal.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

The Black Eyed Peas gav os en rigtig dejlig sang her i onsdagsudgaven af Diablo på job, mens du måske sidder og spiser din middagsmad. Det kan også være, at du for længst er færdig med middagspausen og tilbage på jobbet igen. Og det er en lidt speciel dag i dag, den 12. august. Udover at Line Raften jo fylder 50 i dag, så er det faktisk også National Vinyl Record Day. Man hylder vinylpladerne Line-agtigt i dag. Og det har man gjort i mange år. Faktisk så var det Thomas Edisons opfindelse af fonografen, at man fejrer her i dag den 12. august, og opfindelsen fandt sted i 1877. Så i dag, der skal du sætte en, hvis du har en gramofon derhjemme eller en pladespiller, så skal du sætte en af de runde plader, lakridspizzaerne på din pladespiller derhjemme, og så tænk på, at det er National Vinyl Record Day lige-nøjagtigt i dag. Så du kan godt sætte en god plade på derhjemme i dag. Nu kommer Beyoncé. Det her, det er Bodyguard her til din tirsdag i Diablo på Job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til autohuset ved Jim Vest.
3: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

Sabrina Carpenter i Diablo på job, hvor vi lige nu blæser ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der sker på sådan en ganske almindelig onsdag her i uge 33. Og hvis der er noget, jeg er vild med, så er det kommet til loppemarkedet. Og i dag der er der faktisk torvemarked i Ærøskøbing, og desværre så når jeg det simpelthen ikke, for det slutter, når klokken er 14. Og der er jeg jo altså i radioen indtil dag. Men der kan man komme forbi Ærøskøbing og nyde den her summende sommerstemning til det her hyggelige torvemarked. Der bliver solgt lopper, både små og store skatte, kan du finde fra gemmerne. Og et væld af lokale produkter fremstillet på Ærø, samt frugt og grønt fra de ærøske markeder. Så det er frem til klokken af 14, hvor du kan være med der. Og ellers så er der også børneaktiviteter på Søbygård for de mindste. Det er frem til klokken af 16, hvor de mindste kan være med der. Så der er masser af spændende ting. Du kan selv smutte ind forbi sydfynskalenderen.dk og se meget mere om, hvad der sker efter arbejde i dag, når du har fri. Her kommer James Morrison og Nelly Furtado, som synger og spiller Broken Strings.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Er
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

Her var der så 24 Golden med den, der hedder City of Angels. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er kaptajnen her i radioen indtil klokken er 14. Og lige om lidt, hvis du lytter med, så giver vi dig også et indblik i både, hvad der sker på Sydfyn i Danmark og rundt omkring os i den store, store verden. Og det er nyhederne her, når klokken slår 13. Og ellers er der masser af gode sange indtil klokken 14 her fra mig i studiet. Nu er det Lighter sammen med David Guetta og 5 Seconds of Summer, der bringer os frem til nyhederne klokken 13:00.

0: Diablo nyhederne.
1: Problemulven i Vestjylland er endnu ikke blevet skudt. Det oplyser en presmedarbejder fra Naturstyrelsen. I næsten en uge har styrelsen forsøgt at finde ulven med termiske droner og folk med rifler. For at styrke indsatsen oprettede de i går en ny sms-tjeneste. Det førte i aftes til et tip fra en borger, der havde set en ulv lidt uden for Hovstrup. Naturstyrelsen sendte folk ud til området, men de fandt ikke ulven. Styrelsen meddeler, at borgere via sms kan indsende adresse, tidspunkt og billeder, hvis de ser en ulv med opsøgende adfærd. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til en ny folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen i dag fast i Folketingssalen. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i avisen Politiken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren altså nu. Nykredit har tjent lidt færre penge i første halvdel af i år, selvom indtægterne fra renter og gebyrer faktisk er steget. Det viser koncernens regnskab, som er offentliggjort i dag. I alt lyder overskud på knap 5,9 milliarder kroner. Faldet skyldes en stor engangsindtægt sidste år i forbindelse med opkøbet af Spar Nord. Alligevel kalder koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, regnskabet for meget tilfredsstillende.
2: Socialdemokraten Anja Valente forlader kommunalbestyrelsen på Ærø efter blot 8 måneder. Hun blev valgt for første gang ved kommunalvalget sidste år med 37 personlige stemmer. Årsagen er, at hun og familien flytter fra Ærø på grund af uddannelsesmuligheder i Sønderborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Valente er blandt andet næstformand i Teknik, Miljø og Havneudvalget og medlem af Handicaprådet. Hun udtræder formelt den 19. august og står til at blive afløst af partifællen Peder Wilhelm Sørensen. Et mere end 100 år gammelt Svendborg-firma får nu nyt liv efter en konkurs. 32-årige Malou Brogaard Hansen har købt navnet og aktiviteterne fra Svendborg Møbeltransport og Flytteforretning, skriver Fyns Amts Avis. Firmaet blev grundlagt i 1924, men gik konkurs tidligere på sommeren. Malou driver i forvejen MB Flyttertransport og overtager blandt andet hjemmesiden, telefonnummeret og en række flytteredskaber. Hun og kæresten flytter samtidig deres aktiviteter til det gamle firmas lokaler på Tåsinge. Planen er at fortsætte under det kendte Svendborg-navn, men med blandt andet større fokus på de sociale medier.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en rigtig pæn onsdag med en del sol, 18-24 grader varme og en svag til jævn vind. Kigger vi på i aften, så er det nogen eller en del sol igen. Og i nat, der bliver det klart, temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. Rigtig god onsdag eftermiddag. Det er Diablo på Job, der er tilbage ovenpå nyheder hver, der er tilbage her hos dig om en times tid igen. Der venter god musik lige nu her i radioen fra Patina. Det er Honey Mean.

Det er blevet onsdag eftermiddag, er det ikke bare super herligt. Og nu vil jeg godt tage dig med ned af Memory Lane. Lige kigge på, hvad der ellers er sket gennem årene den 12. august. Hvis vi lige starter i 2012, så sluttede de olympiske lege i London. Og traditionen tro, så var det et overdådigt festfyrværkeri af en afslutningsceremoni, og de danske atleter vendte hjem med 9 medaljer, herfra 2 af guld. Og så var det i øvrigt også i 1995, at Poul Nyrup Rasmussen aflyste det kongelige teaters turné til Paris i protest mod de franske atomprøvesprængninger. Og så var det på dagen i dag i 1969, at Løveparken i Givskud, som vi kender som Zootopia nu, åbnede 20 år senere under navnet Givskud Zoo, som parken ikke hedder den dag i dag, den hedder Zootopia. Så det var altså på dagen i dag i 1969. Så fik du lige en tur ned af Memory Lane med os i Diablo på Job, hvor vi har god musik fra Sanne klar til dig. Den er fra Sommerdag, den hedder Holder dig.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
2: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

Andreas Odberg gav os, jeg tror, jeg elsker dig for evigt her onsdag eftermiddag. Og nu er vi nået til det nyeste her i programmet, det der hedder Sandt eller Bullshit, hvor du sådan lige kan få et indblik i, hvor stor din almen viden sådan egentlig er, for det er det, det handler om. Det er det, vi tester. Er det sandt eller bullshit, at 80% af alle ansatte vil gerne give deres chef sparket, hvis de havde muligheden for det, altså gerne så chefen fik en fyreseddel? Er det sandt eller bullshit, at 80% af alle ansatte gerne vil give deres chef sparket, hvis de har mulighed for det? Sandt eller bullshit? Du kan jo sådan lige tænke på dig selv. Vil du gerne have din chef skulle have losset i rumpetten? Vi giver dig svaret på, om 80% af Danmarks befolkning gerne vil give chefen sparket. Det er lige om lidt. Hvis du har lyst til det, så kan du lytte med lige om lidt, så giver jeg dig svaret på det. Du kan lige vente med dine kolleger derude. Nu kommer Shaka Loveless ud af mørket sammen med Medina.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
3: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
4: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
6: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
7: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

Emil Kruse og Anton Edwards. Her var det jo Copenhagen City. Du lytter til Diablo på Job, hvor du nu kan blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at 80% af alle ansatte vil gerne give chefen sparket, hvis de havde mulighed for det. Er det sandt eller bullshit? Det er bullshit, kan jeg godt afsløre her. Men helt bullshit er det altså ikke, for der er tale om 25% af alle ansatte, der gerne vil give deres chef sparket, hvis de har en mulighed for det. Men 80% det er altså ganske bullshit. Radioen er lige nu på Diablo, og det skal den bare blive ved med, for efter klokken 14, når jeg damper ud af studiet, så er det Patrick Damsted, der giver dig god musik hele eftermiddagen med dig, mig og Diablo. Hey, radioen lige nu, der er der

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

Benson Boone til din onsdag eftermiddag her, hvor jeg skal til at pakke mine ting for i dag. Jeg håber, at du har haft en god onsdag siden klokken 10 formiddags med mig her i studiet. Jeg er tilbage i morgen klokken 10, og i morgen der har vi jo John G. på tapetet igen. Han er tilbage fra sommerferie, og der vækker vi Tech Torsdag til live igen. Og det skal handle om den forestående keynote, den her præsentation af den nye iPhone 18 i morgen i Tech Torsdag. Jeg håber, du har lyst til at lytte med. Efter klokken 14, der er Patrick Damsted i arbejdstøjet, og klokken 18, der er det Majbrit med Aftenradioen her på Diablo. Kan du have en rigtig dejlig onsdag, til vi høres ved igen i morgen, og klokken er 10. Jeg smutter ud med Mille og Uro, den her, der hedder Drømmefanger Dejlig Onsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom der bliver flere ulve herhjemme, så falder antallet af angreb på husdyr. I første halvår af i år er antallet af dræbte får og lam faldet med 25% i forhold til sidste år. Det skriver Jyske Vestkysten på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Udviklingen glæder fåreavler Torben Korsgaard fra Varde. Han fortæller til avisen, at han fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år. Over 800 danske soldater og hundredvis af køretøjer er nu ankommet til den danske militærlejr Camp Valdemar i Letland. Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse. Kampbataljonen skal frem til januar indgå i NATO's kollektive forsvar af Baltikum, skriver Forsvaret. De mange køretøjer og andet militært materiel er ankommet til Letland på et transportskib, der er sejlet fra Danmark i sidste uge. Transportskibet blev eskorteret af fregatten Esbern Snare, samt et svensk militærskib og et britisk patruljefly.
2: Et mere end 100 år gammelt Svendborg-firma får nu nyt liv efter en konkurs. 32-årige Malou Brogaard Hansen har købt navnet og aktiviteterne fra Svendborg Møbeltransport og Flytteforretning, skriver Fyns Amts Avis. Firmaet blev grundlagt i 1924, men gik konkurs tidligere på sommeren. Malou driver i forvejen MB Flyttertransport og overtager blandt andet hjemmesiden, telefonnummeret og en række flytteredskaber. Hun og kæresten flytter samtidig deres aktiviteter til det gamle firmas lokaler på Tosinge. Planen er at fortsætte under det kendte Svendborg-navn, men med blandt andet større fokus på de sociale medier.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stadigvis lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn omkring vest senere fra forskellige retninger. I nat klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Vi er cirka 5 timer fra, at solformørkelsen begynder. Jeg håber, du har fået fikset et par briller. Der er forskellige muligheder for at gøre noget andet, og det skal vi snakke en lille smule om lidt senere. Der er ikke flere briller i Svendborg, tror jeg. Jeg har rodet hele Svendborg igennem og endt med at køre til Nyborg for at købe mine i går aftes. Og jeg tror simpelthen ikke, der er flere solformørkelsesbriller i Svendborg. Men der er altså som sagt andre måder at løse det på.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

Tilbagelænet er næsten et for afslappet ord i forhold til den her trio af Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber på Despacito, som er et af de mange sommerhits, vi elsker at sætte stemningen med lige her på Diablo.

0: Ja, det er jo nemt nok at stille spørgsmålet, når man ikke kommer med nogen svar. Jeg gad faktisk godt høre svaret. Det var Hathaway og What is Love lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen. Lige om et øjeblik, der er der Shakira.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
3: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
4: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Shubidua 2.0.
8: Shubidua 2.0.
7: Sofie 1998.
8: Sofie 1998.
7: Patina.
8: Patina.
7: Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
9: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Midtfynsfestivalen, den er tilbage. Det bliver den 3., 4. og 5. september, at vi kan holde en stor fest lige der. Og du har mulighed for at vinde 2 par tubilletter og ikke mindst en rundtur backstage. Hver dag er der et nyt spørgsmål her på Diablo. Jo flere dage du er med, jo større chance er der for at vinde. Og dagens spørgsmål, det er sådan lidt logistikagtigt. Hvis du tager toget til Midtfynsfestival, hvilken station skal du så stå af på? Er det Rødme eller Ringe? Den er ikke svær, vel? Send dit svar på 28 103 103. Og hvis du er med, så kan du komme ud og se Van Kvare, Lykke, Madsen, Ulige Nummer, August Højen, Shubidua 2.0, Drew Sigamore, Decimus Lissi, Mads Langer, Savers og Patina. Så afsted med din sms. 28 103 103. Hvis du tager toget til Midtfynsfestival, hvilken station skal du så stå af på? Er det Rødme eller Ring?

0: Diablo nyhederne.
1: Socialdemokraten Anja Valente forlader kommunalbestyrelsen på Ærø efter blot 8 måneder. Hun blev valgt for første gang ved kommunalvalget sidste år med 37 personlige stemmer. Årsagen er, at hun og familien flytter fra Ærø på grund af uddannelsesmuligheder i Sønderborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Valente er blandt andet næstformand i Teknik, Miljø og Havneudvalget og medlem af Handicaprådet. Hun udtræder formelt den 19. august og står til at blive afløst af partifællen Peder Wilhelm Sørensen. Kendisparet Patricia Thyberg og Tobias Hammann er blevet gift på Sydfyn. Parret blev viet i Valdemars Slotskirke og holdt efterfølgende bryllupsfest på Stella Maris, skriver Fyns Amts Avis. Men bryllupsbilen var tæt på ikke at komme med. Et dæk på parrets gamle Mercedes sprang dagen før brylluppet. En mekaniker reddede dog situationen ved at montere vinterdæk. Dermed kunne parret alligevel køre fra kirken til festen, hvor 65 gæster ventede. Tobias Hammann er blandt andet kendt som tidligere vinder af Den Store Bagedyst.
2: Selvom der bliver flere ulve herhjemme, så falder antallet af angreb på husdyr. I første halvår af i år er antallet af dræbte får og lam faldet med 25% i forhold til sidste år. Det skriver Jyske Vestkysten på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Udviklingen glæder fåreavler Torben Korsgaard fra Varde. Han fortæller til avisen, at han fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år. Over 800 danske soldater og hundredvis af køretøjer er nu ankommet til den danske militærlejr Camp Valdemar i Letland. Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse. Kampbataljonen skal frem til januar indgå i NATO's kollektive forsvar af Baltikum, skriver Forsvaret. De mange køretøjer og andet militært materiel er ankommet til Letland på et transportskib, der er sejlet fra Danmark i sidste uge. Transportskibet blev eskorteret af fregatten Esbern Snare, samt et svensk militærskib og et britisk patruljefly.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stadigvis lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn omkring vest senere fra forskellige retninger. I nat klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl.dk.
5: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
9: Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
10: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: på det, Iran.
1: Det var Still Believing. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Det er dejligt at tilbringe en eftermiddag sammen med dig. Tak for det. Tak fordi du har lyst til det. Musikken, den fortsætter lige om lidt med Rosa.
2: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
8: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Double, dinner,

0: Nu er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark vil i aften opleve en delvis solformørkelse, men undgå for himlens skyld at kigge direkte på solen, lyder advarslen fra Planetariet i København.
2: Jamen, det er der mange, der tænker, at hvis man lige sådan kniber øjnene lidt sammen, så kan man måske normalt godt lige kigge lidt på solen, men det er sådan, at det skal man virkelig lade være med, fordi at solens lys er meget, meget skarpt og kan simpelthen brænde op noget.

0: Målet er at holde udgifterne og huslejen nede. Men i de dyreste dele af landet kan grænsen også betyde, at projekter slet ikke bliver til noget, fordi grundpriser og byggeomkostninger er for høje.
1: Greenpeace sætter i disse dage fokus på iltsvind i det sydfynske øhav. Miljøorganisationen sejler ud fra Søby for at måle iltkoncentrationen og undersøge forureningen af vandet, skriver Ærø Dagblad. Som en del af aktionen har Greenpeace rejst et rødt flag, der symbolsk skal advare fiskene om, at vandet er blevet et farligt sted at opholde sig. Ekspeditionen besøger også Isefjorden, Vejlefjord og Limfjorden. Målet er at lægge pres på politikerne for at få dem til at gøre mere for det danske havmiljø.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stadigvis lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn omkring vest senere fra forskellige retninger. I nat klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: 4 timer, så skulle der være gang i den store solformørkelse. Husk ikke at kigge op på solen med andet end sådan nogle rigtige solformørkelsesbriller eller en alternativ metode, for der er ikke rigtig flere solformørkelsesbriller i Svendborg, tror jeg. Jeg tror simpelthen ikke, at der er flere tilbage. Nå, lad os vende tilbage til det. Der er et par sådan workarounds, hvor man lige kan få det hele til at virke, og dem vil jeg lige dele med dig lidt senere.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

der er noget helt særligt fedt i de her sange, som ikke lyder som noget andet. Altså, selvfølgelig, al popmusik lyder jo på en eller anden måde, som om det kommer det samme sted fra. Det er jo ikke det. Men det der med, at man kan tage noget og tage det ud af den fælles pulje, og så give det noget ekstra, og så har man ligesom sit helt eget, det synes jeg er fantastisk. Og det er det, Robin S. gjorde på Show Me Love, og det er det, som Eminem er forrygende fantastisk til.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
4: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kram-og-sale.dk.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur. Ja.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita lige her på Diablo. Lad os få lidt styr på, hvad du kan opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften inviterer Svendborg Natur- og Miljøskole til solformørkelsesarrangement på Skansen ved Vindeby. Tre naturvejledere står klar med forskellige aktiviteter, der alle handler om solen og det liv, den skaber på jorden. Solformørkelse 2026 på Skansen i Vindeby. Men det er også i aften, der er mulighed for at få et godt grin i Rottefælden. Kom og oplev årets hold, Henrik Kofod, Joachim Knob, Christine Astrid og Mikkel Skrøder. Revyen starter kl. 20, men man mødes jo halvanden time før til spisning. I morgen er der igen børneaktiviteter på Søbygård. Det er fra kl. 10 til 16, og der er mulighed for at lave bålaktiviteter, skyde med bue og pil, gå på skattejagt og meget mere. Det er på Søbygård. I morgen aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, at Jonas Bamdæk igen er klar til at præsentere det ukendte show. Det er fra kl. 19. I morgen er der også musik. Det er, når Giant Steps besøger C-Mark. Det er med Combien Colors kl. 20. Når vi rammer weekenden, er der udendørsforestilling i Saks Have. Det er Kong Lear fra kl. 18.30, og det er gratis. Lørdag er der fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15. Der er mulighed for at komme ombord og høre om skibene og om medlemskab i de mange foreninger, der driver skibene. Lørdag er der også fødevaremarked i Rudkøbing mellem kl. 10 og 13 på torvet. Og så er det lørdag, der er mulighed for at komme til Cirkusværksted i Svendborg Bycenter. Det er mellem kl. 11 og 15, at der bliver lavet farverigt cirkuspynt og kreative projekter.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Macklemore og Ryan Lewis med Thrift Shop hørte du lige her på Diablo. Han skulle efter sigende Macklemore have holdt en forrygende koncert. Der var lige et enkelt buråb eller tre, da han viste et amerikansk flag på storskærmen til Smukfest. Men ellers skulle det have været en fantastisk oplevelse. Elton John efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland ser ud til at få en af sine bedste turistsommere nogensinde. De endelige besøgstal er endnu ikke klar, men hos Visit Langeland oplever man stor interesse for øens natur, kultur og aktiviteter. Som noget nyt møder turistkontoret også flere franske feriegæster, der søger mod vores køligere sommervejr. Samtidig har store arrangementer som PostNord Danmark Rundt, Ø-festival og den internationale filmfestival trukket besøgende til. Turismechef Jane Jegin forventer også mange gæster her i august og september. Greenpeace sætter i disse dage fokus på iltsvind i det sydfynske øhav. Miljøorganisationen sejler ud fra Søby for at måle iltkoncentrationen og undersøge forureningen af vandet, skriver Ærø Dagblad. Som en del af aktionen har Greenpeace rejst et rødt flag, der symbolsk skal advare fiskene om, at vandet er blevet et farligt sted at opholde sig. Ekspeditionen besøger også Isefjorden, Vejlefjord og Limfjorden. Målet er at lægge pres på politikerne for at få dem til at gøre mere for det danske havmiljø.
3: Danmark vil i aften opleve en delvis solformørkelse, men undgå for himlens skyld at kigge direkte på solen, lyder advarslen fra Planetariet i København.
4: Jamen, det er der mange, der tænker, at hvis man lige sådan kniber øjnene lidt sammen, så kan man måske normalt godt lige kigge lidt på solen, men det er sådan, at det skal man virkelig lade være med, fordi at solens lys er meget, meget skarpt og kan simpelthen brænde op noget inde bag øjnene, som man egentlig ikke kan mærke. Så det er meget vigtigt, at man har nogle rigtige solformørkelsesbriller på.
3: Det sagde formidler Rose Emilie Brorsen fra Planetariet. Solformørkelsen kulminerer ved 20-tiden. Regeringen vil hæve grænsen for, hvor dyrt det må være at bygge almene boliger med yderligere 10%. Det siger børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF forud for første behandlingen af et lovforslag, der skal gøre det lettere at bygge flere almene boliger. Maksimumbeløbet sætter en grænse for, hvor meget almene boliger må koste at opføre. Formålet er at holde udgifterne og huslejen nede. Men i de dyreste dele af landet kan grænsen også betyde, at projekter slet ikke bliver til noget, fordi grundpriser og byggeomkostninger er for høje.
1: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stadigvis lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn omkring vest senere fra forskellige retninger. I nat klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
6: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
9: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
10: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
11: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
12: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

The Portugal Man, det må på en eller anden vis og sæt jo være et af de fedeste navne, man nogensinde har hørt til et band. Du hørte Naked lige her på Diablo. Vi har dejligt vejr. Det skulle blive skyfrit til aften, så man kan se solformørkelsen. Lige nu der ligger temperaturerne dog og svinger sådan ikke vanvittigt højt. Der er 18 i Ærøskøbing og Marstal, 18 i Rødkøbing, 19 i Faaborg. I Svendborg er der 20, og i Ringe er der 21 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: H4 med et af de mange sommerhits, vi elsker at spille for dig igennem hele den solrige sæson. Det her, det var sommer. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Diablo nyhederne.
1: Forældre skal være opmærksomme, hvis deres børn bruger den digitale platform Ønskeskyen. Det mener Medierådet for Børn og Unge, der advarer om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen. Det skriver rådet i en pressemeddelelse. Rådet fremhæver, at børn og unge kan have svært ved at gennemskue, hvad der er reklame og betalte samarbejder på platformen.

0: fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år.
1: Greenpeace sætter i disse dage fokus på iltsvind i det sydfynske øhav. Miljøorganisationen sejler ud fra Søby for at måle iltkoncentrationen og undersøge forureningen af vandet, skriver Ærø Dagblad. Som en del af aktionen har Greenpeace rejst et rødt flag, der symbolsk skal advare fiskene om, at vandet er blevet et farligt sted at opholde sig. Ekspeditionen besøger også Isefjorden, Vejlefjord og Limfjorden. Målet er at lægge pres på politikerne for at få dem til at gøre mere for det danske havmiljø. Nikolaj Lie Kaas får en hel dag i centrum, når Svend Filmdage begynder næste fredag. I filmhaven i Krøyers Have vises 4 hans film gratis under åben himmel. Det er Drengene fra St. Petri, Solkongen, Dirk og Den Sidste Viking. Nikolaj Lie Kaas er årets hædersgæst og gennem årene vundet Svendprisen som bedste mandlige skuespiller hele 7 gange. Hyldesten kulminerer den 27. august på Svendborg Torv, hvor han modtager årets hæderspris. Svend Filmdag byder i år på mere end 65 arrangementer.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stadigvis lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn omkring vest senere fra forskellige retninger. I nat klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Svendbypuljen er blevet åbnet igen. Det betyder 50.000 til din bydel, hvis du har lyst til at søge om den. Så snakker vi lidt mere om, hvordan man gør det, en kende senere.

John Paul Young og klassikeren over dem alle. Love is in the air. Du hørte den lige her på Diablo. Og så kan vi ellers bare sige goddag. Jeg er glad for at hænge ud sammen med dig denne her onsdag eftermiddag. Nu er vi efterhånden ved at være tæt på solformørkelsen. Det bliver spændende, hva'? Jeg glæder mig helt vildt.

0: Annika. Med livsforladt, hun er en af de kunstnere, som du kan opleve på Olympen Live i år. Og der er jo efterhånden ikke så lang tid til, at der skal laves en kæmpe fest ude i Aalborg. Det går vi jo glæder os til. Carly Rae Jepsen er på vej til dig.
1: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker.

Lina Raffen, som rundede 50 i går, og det må man jo sige, hun i den grad gjorde i fin, fin stil. Ja, der var fra Paris to Berlin, det var Inferno.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland ser ud til at få en af sine bedste turistsommere nogensinde. De endelige besøgstal er endnu ikke klar, men hos Visit Langeland oplever man stor interesse for øens natur, kultur og aktiviteter. Som noget nyt møder turistkontoret også flere franske feriegæster, der søger mod vores køligere sommervejr. Samtidig har store arrangementer som PostNord Danmark Rundt, Ø-festival og den internationale filmfestival trukket besøgende til. Turismechef Jane Jegin forventer også mange gæster her i august og september.
2: Forældre skal være opmærksomme, hvis deres børn bruger den digitale platform Ønskeskyen. Det mener Medierådet for Børn og Unge, der advarer om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen. Det skriver rådet i en pressemeddelelse. Rådet fremhæver, at børn og unge kan have svært ved at gennemskue, hvad der er reklame og betalte samarbejder. På platformen kan brugere nemlig blive mødt af sponsoreret indhold under trending-kategorien. Her fremhæver blandt andet influencer, hvad de har på deres ønskelister, hvilket ofte sker gennem betalte samarbejder. Og det skaber et forbrugspres hos brugerne, vurderer Medierådet. Selvom der bliver flere ulve herhjemme, så falder antallet af angreb på husdyr. I første halvår af i år er antallet af dræbte får og lam faldet med 25% i forhold til sidste år. Det skriver Jyske Vestkysten på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Udviklingen glæder fåreavler Torben Korsgaard fra Varde. Han fortæller til avisen, at han fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stadigvis lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn omkring vest senere fra forskellige retninger. I nat klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: I øjeblikket, der kan du være med i min nye hæslager Diablos store sommerkonkurrence. Det er sådan, vi hver fredag hele sommeren finder ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en grillaften eller en lækker sommermenu hos Meny i Hæsselager. Det, du skal fortælle os i den her uge, det er, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Skriv en sms 28103103 med det, som du finder det vigtigste tilbehør til en grillet pølse er, og så er du med i konkurrencen.
2: Jeg pappede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej, nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, skru damer og ballade på det motto.

0: Albert Heath med Lille Hus i Jylland er nærmest ikke den by, der ikke bliver nævnt her. Og jeg må jo sige på en eller anden måde, at det er meget godt tænkt. Det er i hvert fald en måde at vinde jyders hjerte på, og lige sige navnet på deres nærmeste store by. Her sammen med Dalin hørte du dem. Vi har Christoffer på vej til dig.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun Scoop Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark vil i aften opleve en delvis solformørkelse, men undgå for himlens skyld at kigge direkte på solen, lyder advarslen fra Planetariet i København.
2: Jamen, det er der mange, der tænker, at hvis man lige sådan kniber øjnene lidt sammen,

0: på baggrund af et EU-direktiv, der skal fremme reparation af varer. Reglerne kommer blandt andet til at gælde for hårde hvidevarer som opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørre tumbler samt køle- og fryseskabe. Direktivet vil også gælde for mobiltelefoner, tablets og produkter til datalagring som harddiske.
1: Greenpeace sætter i disse dage fokus på iltsvind i det sydfynske øhav. Miljøorganisationen sejler ud fra Søby for at måle iltkoncentrationen og undersøge forureningen af vandet, skriver Ærø Dagblad. Som en del af aktionen har Greenpeace rejst et rødt flag, der symbolsk skal advare fiskene om, at vandet er blevet et farligt sted at opholde sig. Ekspeditionen besøger også Isefjorden, Vejlefjord og Limfjorden. Målet er at lægge pres på politikerne for at få dem til at gøre mere for det danske havmiljø. Langeland ser ud til at få en af sine bedste turistsommere nogensinde. De endelige besøgstal er endnu ikke klar, men hos Visit Langeland oplever man stor interesse for øens natur, kultur og aktiviteter. Som noget nyt møder turistkontoret også flere franske feriegæster, der søger mod vores køligere sommervejr. Samtidig har store arrangementer som PostNord Danmark Rundt, Ø-festival og den internationale filmfestival trukket besøgende til. Turismechef Jane Jegin forventer også mange gæster her i august og september.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stadigvis lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn omkring vest senere fra forskellige retninger. I nat klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har denne solformørkelsesonsdag sammen lige her i radioen. Og det er en stor fornøjelse at få lov til at være sammen med dig og hænge ud. Vi skal blandt andet en tur i biffen. Vi skal også lige høre, hvad du har mulighed for at opleve her i det sydfynske. Alt sammen på vej til dig lige her på Diablo.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: et af de fede, fede sommerhits, som vi elsker at spille for dig, netop på denne årstid for at få humøret helt i top. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: For livet, kærligheden, skål for jer to.
3: Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
4: Hvem kender du hos Lumbrex?
5: Ja, det er min kærestes firma.
4: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumbrex?
5: Ja. Altså, kender du?
4: Kan du ikke lige vente? Hvem er det, du siger, du er? Kan du ikke lige?
5: Altså, undskyld mig, hvad fanden laver du?
4: Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
5: Fuck, Katrine.
3: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
5: Hvad laver du her?
6: Hvor længe har han set dig?
5: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
3: Dobbeltspil er et intenst thriller-drama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
5: Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så dum. Fuck ham.
3: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
5: Jeg kommer ud.

0: Somber og 12-12. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen her på Diablo. Om et øjeblik, der er der Harry Styles.
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
6: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren,

Nu er der gratis fodboldfest på Høje Bøge Stadion, og det er med store ambitioner. Du er inviteret til fodboldfest på lørdag. SFB Ore FA går efter fyldte tribuner på Høje Bøge, når de på lørdag inviterer til stor, stor åbningsfest. Anledningen, det er sæsonens første hjemmekamp, det er mod Horsens FS. Sidste år, der samlede arrangementer omkring 2.000 mennesker, og den her gang, der er ambitionen 5.700 tilskuere, altså 5.700. Dagen byder på børnefodbold, sponsorcykelløb, fanmarch, Claus Hansom står for musikken, der er madboder og freestyle show med PWG Philip Freestyle. Det er simpelthen gratis, bare op til Høje Bøge Stadion på lørdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland ser ud til at få en af sine bedste turistsommere nogensinde. De endelige besøgstal er endnu ikke klar, men hos Visit Langeland oplever man stor interesse for øens natur, kultur og aktiviteter. Som noget nyt møder turistkontoret også flere franske feriegæster, der søger mod vores køligere sommervejr. Samtidig har store arrangementer som PostNord Danmark Rundt, Ø-festival og den internationale filmfestival trukket besøgende til. Turismechef Jane Jegin forventer også mange gæster her i august og september. Nikolaj Lie Kaas får en hel dag i centrum, når Svend Filmdage begynder næste fredag. I Filmhaven i Krøyers Have vises fire hans film gratis under åben himmel. Det er Drengene fra St. Petri, Solkongen, Dirk og Den Sidste Viking. Nikolaj Lie Kaas er årets hædersgæst, og gennem årene vundet Svendprisen som bedste mandlige skuespiller hele 7 gange. Hyldesten kulminerer den 27. august på Svendborg Torv, hvor han modtager årets hæderspris. Svend Filmdag byder i år på mere end 65 arrangementer.
2: Fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. I den forbindelse bør myndighederne være opmærksomme på at hjælpe danske virksomheder med at leve op til kravene og udskyde kontrollen. Det mener Dansk Erhverv. De nye EU-regler betyder, at virksomheder fremover skal kunne dokumentere alle typer emballage. EU's vejledning om de nye krav blev dog først udgivet 9 dage inden, at reglerne trådte i kraft, og derfor får danske virksomheder svært ved at leve op til de nye og komplekse regler, lyder det fra Dansk Erhverv. Regeringen vil hæve grænsen for, hvor dyrt det må være at bygge almene boliger med yderligere 10%. Det siger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark fra SF forud for første behandlingen af et lovforslag, der skal gøre det lettere at bygge flere almene boliger. Maksimumbeløbet sætter en grænse for, hvor meget almene boliger må koste at opføre. Formålet er at holde udgifterne og huslejen nede. Men i de dyreste dele af landet kan grænsen også betyde, at projekter slet ikke bliver til noget, fordi grundpriser og byggeomkostninger er for høje.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 8 og 15 graders varme. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Og svag til jævn vind mest omkring syd.
4: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
10: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
11: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna varmer sig eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker.

0: Afsted mod stranden. Det var Luna. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften inviterer Svendborg Natur- og Miljøskole til solformørkelsesarrangement på Skansen ved Vindeby. Tre naturvejledere står klar med forskellige aktiviteter, der alle handler om solen og det liv, den skaber på jorden. Solformørkelse 2026 på Skansen i Vindeby. Men det er også i aften, der er mulighed for at få et godt grin i Rottefælden. Kom og oplev årets hold, Henrik Kofod, Joachim Knob, Christine Astrid og Mikkel Skrøder. Revyen starter kl. 20, men man mødes jo halvanden time før til spisning. I morgen er der igen børneaktiviteter på Søbygård. Det er fra kl. 10 til 16, og der er mulighed for at lave bålaktiviteter, skyde med bue og pil, gå på skattejagt og meget mere. Det er på Søbygård. I morgen aften er der mulighed for et godt grin i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, at Jonas Bamdæk igen er klar til at præsentere det ukendte show. Det er fra kl. 19. I morgen er der også musik. Det er, når Giant Steps besøger C-Mark. Det er med Combien Colors kl. 20. Når vi rammer weekenden, er der udendørsforestilling i Saks Have. Det er Kong Lear fra kl. 18.30, og det er gratis. Lørdag er der fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Det er mellem kl. 10 og 15. Der er mulighed for at komme ombord og høre om skibene og medlemskab i de mange foreninger, der driver skibene. Lørdag er der også fødevaremarked i Rudkøbing mellem kl. 10 og 13 på torvet. Og så er det lørdag, der er mulighed for at komme til Cirkusværksted i Svendborg Bycenter. Det er mellem kl. 11 og 15, at der bliver lavet farverigt cirkuspynt og kreative projekter.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Om et øjeblik, så er Majbrit klar med aftenradioen lige her på Diablo. Du kan roligt glæde dig, som altid, så bliver det både eftertænksomt, følsomt og godt. Vi to, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14. Og indtil da, ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Homedex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. I den forbindelse bør myndighederne være opmærksomme på at hjælpe danske virksomheder med at leve op til kravene og udskyde kontrollen. Det mener Dansk Erhverv. De nye EU-regler betyder, at virksomheder fremover skal kunne dokumentere alle typer emballage. EU's vejledning om de nye krav blev dog først udgivet 9 dage, inden at reglerne trådte i kraft, og derfor får danske virksomheder svært ved at leve op til de nye og komplekse regler, lyder det fra Dansk Erhverv.

0: Koncentrationen undersøger forureningen af vandet, skriver Ærø Dagblad. Som en del af aktionen har Greenpeace rejst et rødt flag, der symbolsk skal advare fiskene om, at vandet er blevet et farligt sted at opholde sig. Ekspeditionen besøger også Isefjorden, Vejlefjord og Limfjorden. Målet er at lægge pres på politikerne for at få dem til at gøre mere for det danske havmiljø.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat får vi mest klart vejr med temperaturer ned mellem 8 og 15 graders varme. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Og svagt jævn vind mest omkring syd.
4: Så blev det onsdag aften, også her på Radio Diablo. Mit navn er Maja Bedelberg, og det er jo som altid en fornøjelse at være din radioaftensvært. Der er konkurrencer på højkant, så hvis du hænger på, så kan du eksempelvis stadig nå at være med i Diablos store sommerkonkurrence. Ellers er der selvfølgelig bare masser af dejlig musik, du kan nyde. Og som altid, good vibes til dig fra mig.

0: Den bedste musik. Dette er Diablo. Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og det var Bro med Sydpå, vi lyttede til, og bag kunstnernavnet så gemmer sig en Kevin Andreasen, som desværre lige nu befinder sig på et hospital i Tyrkiet efter en ret alvorlig hændelse, hvor han har pådraget sig flere brud på kæben og står over for behandling. Det lyder bestemt ikke rart, og slet ikke, når man befinder sig langt hjemmefra. Så herfra skal der selvfølgelig lyde et stort ønske om rigtig god bedring og hurtig healing til Kevin Bro. Vi håber snart, han er på benene og hjemme igen. Og så skal vi lige omkring noget lidt hyggeligere. For der er nemlig en konkurrence på højkant. Midtfyns Festival er tilbage den 3., 4. og 5. september. Og lige nu kan du altså vinde to på to billetter og en backstage rundtur. Ja, ja. Hver dag så sender vi et nyt spørgsmål afsted. Og jo flere dage du er med, jamen jo større er chancen selvfølgelig for, at du kan vinde. Så dagens spørgsmål, det lyder: hvis du tager toget til Midtfyns Festival, hvilken station er det så, du skal stå af på? Er det Rudme, eller er det Ringe? Send dit svar på sms til 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Krydser selvfølgelig fingrene for dig. Og der er altså også noget at glæde sig til Midtfyns Festivalen. Der er blandt andet sanger som Dizzy Miss Lizzy, Mads Langer, Saviors, Patina, Sofie 1998, August Højen. Og ulige nummer er også på plakaten. Så send dit svar, Rudme eller Ringe, 28 103 103. Sender du en sms til, og så er du med. Vi skal videre med den dejlige musik, og jeg håber selvfølgelig, du hygger dig derude. Her får du Alex Warren med Carry You Home.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
10: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer i Møller.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, det er jo det, vi gør. Hver evig eneste uge, så hylder vi musikken her på Radio Diablo. Og mandag morgen, der skød vi selvfølgelig denne uges hyldest i gang med en kvinde, der efterhånden godt må kaldes lidt af en dansk poplegende. Det er Lina Rafn. Og lige præcis i dag er der ekstra god grund til at skrue op for hende. For Lina, hun fylder hele 50 år i dag, halvt århundrede, så kæmpe stort tillykke herfra. De fleste af os kender hende nok allerbedst som den ene halvdel af Inferno, sammen med Paul Lagermand. Og hvem har ikke på et eller andet tidspunkt haft From Paris to Berlin kørende på fuld styrke? Men Lina har altså også været et kendt tv-ansigt, blandt andet som dommer i X-Factor, hvor hun blev kendt for sine skarpe meninger og sit musikalske blik, og for ikke ligefrem at pakke tingene ind. Og der er stadig fuld fart på. For bare få dage siden, så stod Lina og Pau sammen på scenen på Smukfest, hvor Inferno endnu engang viste, at deres musik altså stadig kan sætte gang i en hel festival, må man sige. Og så bliver jeg simpelthen nødt til lige at sige det. 50 år, Lina Rafn. Hun ligner jo nærmest en, der har tænkt sig at springe alle 50'erne over. Hun stråler af energi, og som en, der selv lige har rundet de 50, så tænker jeg, okay Lina, jeg tror lige, jeg kigger lidt efter der. Hvad er opskriften? For selvom der ofte så også er fuld fart på Lina Rafn, så har hun faktisk også fortalt, at hun sætter stor pris på roen. På kreativitet, familierejser, god mad og gode oplevelser. Og måske er det også det, der i virkeligheden er en god opskrift på livet. Masser af musik og energi, men også plads til at trække stikket og nyde dem, man holder af. Stort tillykke med de 50 år, Lina Rafn. Her til aften, så har jeg valgt, at vi skal høre Inferno med A to the B. Tak for, at du lytter med. God.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland ser ud til at få en af sine bedste turistsommere nogensinde. De endelige besøgstal er endnu ikke klar, men hos Visit Langeland oplever man stor interesse for øens natur, kultur og aktiviteter. Som noget nyt møder turistkontoret også flere franske feriegæster, der søger mod vores køligere sommervejr. Samtidig har store arrangementer som PostNord Danmark Rundt, Ø-festival og den internationale filmfestival trukket besøgende til. Turismechef Jane Jegin forventer også mange gæster her i august og september. Nikolaj Lie Kaas får en hel dag i centrum, når Svend Filmdage begynder næste fredag. I Filmhaven i Krøyers Have vises fire hans film gratis under åben himmel. Det er Drengene fra St. Petri, Solkongen, Dirk og Den Sidste Viking. Nikolaj Lie Kaas er årets hædersgæst, og gennem årene vundet Svendprisen som bedste mandlige skuespiller hele 7 gange. Hyldesten kulminerer den 27. august på Svendborg Torv, hvor han modtager årets hæderspris. Svend Filmdag byder i år på mere end 65 arrangementer.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 8 og 15 graders varme. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. Og svag til jævn vind mest omkring syd.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
6: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du på Snybolig Svendborg.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop, claus-holm.dk. Fik du den?

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jonah Blacksmith var det her med Eyes on You. Super dejlig nummer. Og så kan du altså stadig nå at være med i Meny, Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Det er nu på fredag, der finder vi ugens vinder af et gavekort, så du kan købe ind til en rigtig god grillaften. Eller måske en lækker sommermenu hos Meny, Hesselager. Det eneste, du skal gøre, det er at fortælle os, hvad er det vigtigste tilbehør til en grillet pølse? Og vi har faktisk allerede fået masser af gode bud. Der er en, der hedder Søren, der siger remoulade og sprøde løg. Det spiller bare. Og Pia, hun er klar. Hun siger bløde løg og lidt sennep, så er jeg glad. Men hvad siger du? Hvad må bare ikke mangle, når pølsen ryger på grillen? Send dit bud på en sms til 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Jeg krydser selvfølgelig pølser for dig, skulle jeg til at sige. Jeg krydser selvfølgelig fingrene for dig. Nu skal vi bare have dejlig mere musik, så her er det ikke mindre end Naked, Anne-Marie og Lato med I Just Call.

0: Glædelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det Christoffer med Ringer om natten. Et af hans nyere danske numre, som udkom her den 29. maj. Og så har der været masser af snak og rygter om, hvem den sang mon handler om. Men ved du hvad? Et lille godt råd herfra. Rygter er rygter. Tro på det, når du hører det fra hestens egen mund. Er det ikke sådan, det ordsprog lyder? Er det koens sang? Ej, det er vist. Det er hestens egen mund. Fordi ellers er det jo, vi hurtigt kan få lavet vores helt egne historier. Sådan skal det jo ikke være. Så rygter og rygter. Nå, men sørme, om vi ikke også har en mærkedag i dag. Og den synes jeg faktisk lige, vi skal dykke lidt ned i. I dag er det nemlig International Dag Ungdomsdag. En dag, som FN besluttede at indføre tilbage i 1999. Og hvad er det så, den går ud på? Jo, altså nu skal du høre. Helt kort, så handler den faktisk om at sætte fokus på verdens unge. De udfordringer, de unge har, for eksempel når det gælder uddannelse, arbejde, muligheder i livet. Men ikke mindst lige så meget på alt det, unge kan bidrage med. Og det er jo en del, må man sige. For unge skal jo ikke bare ses som dem, der en dag skal overtage verden. De er allerede i gang lige nu med at forme den. Med idéer, holdninger, kreativitet og nye måder at se tingene på. Og tak for det. Så blev vi bare en lille smule klogere. Og det gør man jo heldigvis hver gang, man tænder og lytter til Radio Diablo. Vi skal videre med musikken. Og her kommer der en mand, der i den grad forstår at udtrykke sig. Både gennem sin musik, men også på en scene. Her er det Tobias Rahim med Død indeni.
2: Du ser mit liv og spiller penge.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: Spar stort i forhold til Danmark.
0: Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Diablo, suelme la radio.

0: Diablo nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. I den forbindelse bør myndighederne være opmærksom på at hjælpe danske virksomheder med at leve op til kravene og udskyde kontrollen, mener Dansk Erhverv. EU-regler pålægger virksomheder at kunne dokumentere alle typer emballage, men vejledningen til de nye krav blev først udgivet for 9 dage siden. Derfor får danske virksomheder svært ved at leve op til de nye og komplekse regler, vurderer Dansk Erhverv. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
2: Greenpeace sætter i disse dage fokus på iltsvind i det sydfynske øhav. Miljøorganisationen sejler ud fra Søby for at måle iltkoncentrationen og undersøge forureningen af vandet, skriver Ærø Dagblad. Som en del af aktionen har Greenpeace rejst et rødt flag, der symbolsk skal advare fisken.

0: bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Coldplay med Adventure of a Lifetime. Og du tror måske, det er løgn, men den er altså god nok. Der er endnu en mærkedag i dag. Ja, ja. For udover at det er International Ungdomsdag i dag, så er det sørme også National Vinyl Record Day. Altså vinylpladens dag, som bliver markeret hvert år den 12. august. Det var amerikaneren Gary Freiberg fra Californien, der stod bag dagen. Og datoen er faktisk valgt nøje. Det er jo selvfølgelig fordi, at Thomas Edison den 12. august helt tilbage i 1877 præsenterede sin fonograf. Altså en af de helt tidligere måder at optage og afspille lyd på. Og til den yngre generation, der måske tænker, en vinyl, hvad er det for noget? Altså det er altså de store, runde, sorte plader, man lægger på en pladespiller, sætter nålen på, og så kommer musikken. Og vinylpladen, den lever faktisk stadig i bedste velgående. Altså mange elsker den stadig for den helt særlige varme lyd. Og måske også fordi der er noget hyggeligt ved hele ritualet ved at finde pladen frem og sætte den på. Og ja, med det vil jeg jo sige, at vi blev meget klogere igen. Hvor er det dog skønt, at man altid kan lære noget nyt. Det gjorde jeg i hvert fald, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gjorde. Nu skal vi videre med den dejlige musik. Dog ikke på vinyl her i studiet, for så tror jeg simpelthen, at vi får lidt for travlt med at skifte plader. Vi må nyde det en anden dag. Her får du Perry med Woman in Love.

0: aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio. Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig på

0: Gearcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Ulige nummer. Mads Langer og sang disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
4: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
6: Jeg elsker Sydfyn. Vi elsker Sydfyn. Diablo.
7: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Men med Diablo.
8: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg og på PNJ.dk.

0: med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her lige før var det lyden af Alphabeat med Vacation. Og så er der en helt ny sæson, der er startet i Borgerforeningen Svendborg Teater, og der er masser af oplevelse i vente. Der er koncerter, stand-up, foredrag og selvfølgelig også noget for børnene. I efterårsferien er der eksempelvis det store By og Leg, hvor Borgerforeningen nærmest bliver forvandlet til et stort Lego-univers. Så bliver der også besøg af Popsi og Krille, og så er der igen i den nye sæson mulighed for at tilmelde sig Svendborg Balletskole for både voksne og også børn. Så tænker du, Maj-Brit, det gik lige lidt for stærkt der, så fortvivl ikke. Du kan nemlig finde hele indslaget om Borgerforeningen Svendborg Teater inde på diabloplay.dk. Nu skal vi videre, og vi skal lytte til Benjamin Hav. Og har du også lyst til at opleve ham live, så husk nu Olympen Live her den 22. august. Og det bliver altså den sidste Olympen Live. Så lad os da få lavet en ordentlig fest ud af det. Og jeg håber selvfølgelig, vi ses til Olympen Live. Her får du Benjamin Hav med Portugal.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland ser ud til at få en af sine bedste turistsommere nogensinde. De endelige besøgstal er endnu ikke klar, men hos Visit Langeland oplever man stor interesse for øens natur, kultur og aktiviteter. Som noget nyt møder turistkontoret også flere franske feriegæster, der søger mod vores køligere sommervejr. Samtidig har store arrangementer som PostNord Danmark Rundt, Ø-festival og den internationale filmfestival trukket besøgende til. Turismechef Jane Jegin forventer også mange gæster her i august og september. Nikolaj Lie Kaas får en hel dag i centrum, når Svend Filmdage begynder næste fredag. I Filmhaven i Krøyers Have vises fire hans film gratis under åben himmel. Det er Drengene fra St. Petri, Solkongen, Dirk og Den Sidste Viking. Nikolaj Lie Kaas er årets hædersgæst, og gennem årene vundet Svendprisen som bedste mandlige skuespiller hele 7 gange. Hyldesten kulminerer den 27. august på Svendborg Torv, hvor han modtager årets hæderspris. Svend Filmdag byder i år på mere end 65 arrangementer.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og i nat får vi mest klar vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
2: Indkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Ej, jeg tænker ikke, at vi kan klage over den danske sommer i år. Vi har jo haft nogle rigtig varme dage indimellem, og så er der altså flere på vej. Men selv når solen skinner, så kan det jo stadig være ret hyggeligt at smutte en tur i biografens mørke. Og trænger du snart til sådan en tur, så kan jeg afsløre, at der det er i morgen, torsdag, at der er premiere på filmen Dobbeltspil. Det er en intens thriller-drama om bedrag, begær og sådan temmelig ubehagelige erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig helt har været den, man troede. Jeg siger bare, det lyder både farligt og en lille smule uhyggeligt. Men det kan være, jeg har fanget din opmærksomhed. Har jeg det, så hæng på, for lige om lidt så guider min kollega, Danny Fobian, der er ikke længere ind i filmens univers. Selvfølgelig med lidt lydspor i baggrunden, så du rigtig kan få en fornemmelse af, hvad det er, der venter. Og var det nu dig? Her til morgen, der vandt 2 biografbilletter til Skala Svendborg og 2 drinksbilletter til under uret oveni. Så stort tillykke. Var du ikke den heldige denne gang, så får du en chance igen i næste uge. Du skal bare lytte med til en ny dag her på Radio Diablo om morgenen, og det sender vi selvfølgelig hver dag, altså hverdagene. Vi skal videre med musikken. Her er det Tom Grennan med Full Attention. I just

0: film i radioen.
1: For livet, kærligheden, skål for jer to.
2: Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
3: Hvem kender du hos Lumbrex?
4: Ja, det er min kærestes firma.
3: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumbrex?
4: Ja. Altså, kender du?
3: Gider du ikke lige, hvem er det, du siger, du er? Kan du ikke lide?
4: Altså, undskyld mig, hvad fanden laver du?
3: Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
4: Fucking Katrine.
2: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
4: Hvad laver du her?
5: Hvor længe har han set dig?
4: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
2: Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
4: Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så dum. Fuck ham.
2: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Huitfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
4: Jeg kom ud.
6: Diablo. Diablo. Diablo. Radio Diablo.dk.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftens radiovært her til i aften. Mit navn er Majbe Delberg, og min vagt er ved at være slut, og jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Indtil da, så kan du sagtens lade Radio Diablo spille videre. Der er selvfølgelig masser af dejlig musik på vej din vej. Og inden jeg lige smutter, så vil jeg da gerne lige dele aftens lille tanke med dig. Lad aldrig en svær tid få dig til at holde op med at drømme. For selv når livet føles tungt, og virkeligheden lige nu måske er langt fra det, du havde håbet på, må drømmene jo stadig godt få lidt plads. Drømme er jo ikke kun noget, vi skal nå. De giver os altså også håb, glæde og en lille smule magi ind i maven, og minder os om, at det, vi står i lige nu, ikke nødvendigvis er der, vi skal blive. Så måske er det netop, når livet er svært, at vi skal passe ekstra godt på vores drømme. Ikke gøre dem mindre for at passe til vores virkelighed, men bevare troen på, at virkeligheden en dag kan vokse sig hen imod dem. Med de ord vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig aften. Og så slutter jeg selvfølgelig af med et nummer, jeg synes passer helt perfekt for det her nummer. Det føles bare godt. Her er det. Uro og Mægtes med. Føles godt. De siger

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
10: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. svendfilmdage.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

0: Inka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordre, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegat-centeret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Bindekær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
7: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
8: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
4: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah... Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Hey,
17: kom, kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og i nat får vi mest klart vejr, ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind, mest omkring syd.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
7: svendfilmdage.dk.

0: Gear-programmet. Fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mit.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis Open Air Film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
10: svendfilmdage.dk.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøjningspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save us.
3: Save us.
2: Drew Sycamore.
3: Drew Sycamore.
2: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Flydekær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: centeret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på mkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: med whisky i.
1: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god